Ja, det har vært veldig stilt det. Vi vil se om vi finner på noe annet lurt her. Om det... Ja, var alvorlig stille. Så vi skal finne noe annet folk flest, vi. Det skal gå... Det skal gå...

0: Nå ble han litt vanskelig her, gitt. Av en eller annen grunn så vil ikke han levere lyden, så skal vi se om han Jon Roar prater litt, så skal jeg se om jeg får den her litt her.
1: Ja, ja, da var jeg inne igjen her, og det er litt teknisk problem med å være på en lang dag, og det skjedde akkurat nå. Han kommer ikke i kontakt med Marstein, eller hva du kaller det. Det var tatt opp en del av dette bandet til folk flest. Men jeg fikk noe prate litt med deg i hvert fall, så det var interessant. Jeg tror ikke vi skal... Har du tekniske problemer der borte? Der, her tog det skjer det kvart. Jeg fikk her på den musikk på øret her.
0: Da kom det noen greier her, vet du. Det var noen av disse her kontaktene som ikke helt spiller på lag alltid. Ah, ja. Det hjelper å ta en liten svensk knapp, så vi kaller det. Vi tar det ut og setter det inn at det.
1: Nuffjorden er av det sjelden kontaktvansker.
0: Jeg tror ikke jeg sier så mye om det.
1: Da er du klar med musikken.
0: Jeg tror det at det kan være et lite håp. Vi får se. Thank you.

0: Vi hører det klapper vilt her, og det vi er sikre på Røde Kors, for vi har fått med to representanter derifra. Kan vi få navnet først?
1: Ja, det er Øystein Thorheim.
2: Ja, det er Thomas Brekke.
0: Thomas Brekke, hva er det styrer med her i dag, da?
1: Nei, vi må jo se til rette, så at alt går riktig for seg.
0: Ja, i fjor hører det ikke en plaster.
1: Ja, det var, ja, det var et plaster i fjor. Og det regner vi med at vi skal... Jeg tror ikke vi klarer å toppe det i år, altså, men vi skal... Neida, vi... Det går veldig fint her, altså. Det gjør det.
0: Stilt og rolig så langt, i hvert fall.
1: Ja, det gjør det.
0: Røde Kors til velvillig opp.
1: Vi er med der det skjer. Vi er med her, og vi er med i Malakoff, og vi er med på andre festivaler også rundt om i fylket som hva, vi... Ja, som vi
0: blir bedre. Hvor mange personer stiller det med her?
1: Her er vi fem stykker i dag.
0: Fem stykker, ja.
1: Og en ATV.
0: Og en ATV, og den skal, hvis det skjer ekvart, så...
1: Ja, det er et stort område utenfor her, så vi kan risikere at vi må ut og hente noen der.
0: Er det alkohol det går på da?
1: Ja, det er folk...
2: Alle mulige slags helstilstand da.
1: Ja, folkdette og alkohol og... Ja, det er alt mulig, egentlig.
0: Alt mulig, ja. Men kan du fortelle hva Røde Kors driver på med hjelpekors i Eid som ellers?
1: Oi, ja, nei, vi...
0: Heiter det Eid, eller det er Stadt Røde Kors?
1: Nei, det heter Eid Røde Kors, ja. Vi ja. Har det også i Selje.
0: Ja.
1: De driver på med sine ting der også. Men vi driver på med kursing, og vi er egentlig på vakt 24-7.
0: Mangler det folk som folk sitter her på det, så har lyst til å...
1: Ja, vi mangler alltid folk. Det gjør vi. For vi er, folk er veldig opptatt med sine ting, og når det skjer, så kunne vi godt tenkt oss å være flere. Både med noe gjelder, og være der ute, og kursing og alt det der. Så vi trenger folk.
0: Det er ikke sånn som før at det påska var det store.
1: Nei. Før da var vi på hytta, men nå sitter vi hjemme.
0: Ja. Ja, men det er godt å høre at vi bare tekner det, sier jeg her.
1: Ja da, vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, det sier ikke lite.
1: Nei, det sier ikke lite.
0: Men du er noe kjent fotograf, og blir det noe bilder her i dag da?
1: Nei, i dag har jeg fri for det.
0: Ja.
1: Så vi må prioritere litt innimellom.
0: Ja, det er greit det. Takk for praten.
1: Takk skal du ha. Ja.
0: Det var to fra Røde Kors da. Eid Røde Kors, vi hører her og det i, da vi trygge hender både vi som sitter her, hvis det skulle skje et kvart da. Du, Roald, som sitter på hit siden og uten mikrofon og peker på meg her, men jeg prater og snur meg rundt. Så sender jeg bort til deg, og nå var du klar igjen, du.
3: Ja, du er flink, jeg. Jeg hjelper å peke litt og så hinte om hva jeg er ute etter, da reagerer du.
1: Ja, ja.
0: Men vi må jo flytte litt på utstyret her. Vi kan vel si nå at nå har vi fått vete litt hva som får gå på en sånn festival.
3: Ja.
0: Ikke festival, men det er vel 5-14 country.
3: Nå har vi sendt i 4,5 timer, tenker jeg.
0: Ja.
3: Og vi, det blir vel muligheter til å høre opp at dette her...
0: Det blir det nok.
3: Hvis jeg kjenner redaktøren riktig, så blir det det.
0: Det blir det, helt sikkert. Og... det som sitter her på nå, ikke sitt hjemme, ta turen opp i Holmeierne. Det er ikke så veldig langt nedslagfeltet nær radioen, så...
3: Det er kortere enn vi tror.
0: Det er bare å hive seg i bilen og komme seg opp, så går det buss hjemme til hvis du ikke har lyst til å kjøre.
3: Og har ikke du billett, så kan du ordne det her på festivalen. Det har et eget telt til, blant annet billetter og diverse.
0: Og er du svolten, så er mat.
3: Er du tyst, så er her drikke.
0: Ja. Har vi noe passende å slutte med?
3: Kan du høre da?
0: Jeg tenkte Misery & Company, jeg helt til slutt sier det jeg skal spille i kveld.
3: Ja, hva for en sång du vil høre av deg da?
0: Nei, de har noe mange, de vet du, så det er ikke noe problem. Jeg kommer de folk inn her, og velkomne. Det holder meg vikjen, jeg kommer, vi er rett på radioen her, direkten så.
4: Gratis,
0: ja. Vi er oppe i Holmenbytja, så det er jo korrekt da. Så, har du funnet noe?
3: Funnet noe, melk og honning, ja.
0: Melk og honning med...
3: Milk and honey med mysterium.
0: Milk and honey, det er på engelsk til og med.
3: Det er til og med på engelsk.
0: Da takker Svein Nes i teknikken. Roar Bakke bak spakene og mitt bak mikrofonen.
3: Og vår frittgående, skråstrekk, frittløpende reporter, utereporter, Jon Roar Øyen.
0: Jeg hadde faktisk løpetid en stund her.
3: Ja, du hadde det. Men jeg gikk heldigvis fort over, så vi klarte å hanke deg inn etter.
0: Ja, det var fint. Jeg takker for dere som hørte på i kveld.
3: Så, hør på oss videre.
0: Ja.
3: Fremover, det er Radio Bingo på onsdag. Det er avsluttende fredagssending neste fredag med Jon Elling.
0: Jon Elling, hva er det? Da skal jeg trekkes billetter til...
3: Da skal det trekkes billetter til Breim Country Festival.
0: Og det store i dag var at vi fikk...
3: Vi har fått 4 billetter til Svele-konsertene som foregår siste helgen i januar neste år.
0: Fredag 6 og lørdag 22. januar.
3: Ja. Så følg med utover høsten på denne radioen, så kan dere være den heldige vinner av en konsertbillett med Svelene i Operahuset.
0: Du vet, neste direkte sending fra feltene oppe i Håndalen.
3: Ja, da skal dere...
0: I august.
3: Da skal dere på dansefestival.
0: Har du kjent vel du og tenkt?
3: Jeg er nok på jobb, men dere har noen billetter der også som vi skal trekke ut.
0: Jeg kommer holde meg vikjen med ski på.
3: Jeg kan i hvert fall stave.
0: Ja, stave, ja.
3: Så,
0: han er nå her over Holmen. Jon Holmen, vi kjenner jo de fleste. Vi skulle fått en prat med henne.
3: Ja, vi kan jo lukke tak i nå.
0: Og så kom og sette deg ned og kvill deg litt, Holmen Vik. Det går ikke an det at du skal gå på denne måten her.
4: Det var deilig.
0: Ja, snakk inn i det, du. Jon Inge Holmen Vik, nå er vi på heimplassen din.
4: Ja, stort sett jeg har svettet og bløtt mye her på det her stadion.
0: Tror du det skulle bli sånn åtgaum her oppe på din eldre dag?
4: Det var helt utrolig. Men det var litt lang vei å gå for meg.
0: Har du gått ned her?
4: Ja, jeg er nesten ned ved Skredde stranda, for dette der jeg skal ikke overbygge. Der gikk vi galen ned i dumpen.
0: Ja, men du var ikke her i fjor?
4: Nei, i fjor var ikke, jeg var indisponert.
0: Ja.
4: Ja.
0: Men du er en sånn entertainer selv, så underholder du også.
4: Det er jo derfor jeg er drø.
0: Ja.
4: Det er ikke bare for å kjøre bil.
0: Du reklamerer at du skal slippe til litt. Ja. Og spille litt på kvelden.
4: Ja.
0: Har du med deg dragspillet?
4: Nei.
0: Nå ser han på mikrofonen. Jeg tror ikke han er på lufta, han vet du, men det er han jo på. Du må ikke fikle med ledningene her.
4: Jeg vil slå han av.
0: Har du med bedre halvdel også?
4: Bedre og bedre.
0: Ja, det kan du si. Nå tenker jeg på tide å gå av luft her over Holmøyene.
3: Ok.
0: 5.14. Jon Inge Holmøy, vi gikk i fri resur.
4: Egen høy person.
0: Ja, egen høy person.
3: For
0: de
3: som
0: da
3: ikke har kommet
0: enda,
3: tar
0: dere
3: en tur?
0: De som ikke kommer enda, de må hive dere i bilen, som jeg har sagt flere ganger i dag. Veieren og temperaturen, alt er bra. Det er bare å komme seg av gårde. Billetter kan du få noe ved døra her og forskjellige. Ja. Ha det godt!
3: Ha det godt!
0: Ha det!

0: stor stemning i Holmeierne. Og nå Get Rhythm, Johnny Cash.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Tribute. Skal få med oss litt det.
1: Så er det trivelig å se røk. Nå skal vi kose oss. Kolossant. Vi skal underholde røk så godt vi kan med Johnny Cash. Og kanskje et og annet. En og annen avsporing, men vi håper vi har noe for heller. Den slått ut Wanted Man.

Luden Wainwright og Dead Skunk. Som ifølge han selv tok han 15 minutter å skrive. En enkel sang om en overkjørt skunk som enkelte la mye mer I enn det egentlig var ment. Jeg trodde sangen handlet om Nixon. Sangen var her hentet fra LP-en Album 3. Luden han var en periode gift med en annen musiker, Kate McGarrigle, fra duoen Kate and Anne McGarrigle. De var skilt I 1977. Vi skal frem til 90-tallet, til en av dagens fremste sangere, Jimmy LaFave. Han blir ofte, det blir ofte sagt om han at han fra Oklahoma, men han født I Texas, oppvokst I Oklahoma og har nå bott I Austin, Texas de siste 17-18 årene. Han blir reknet som en av de store tolkerne av Dylan-sanger, og han har som regel med 2-3 på hvert album han har gitt ut. Bortsett fra på 1994-CD-en Highway Trance, der han selv har skrevet de fleste sangene. Her Café in the Rain, Jimmy LaFave.

Jimmy LaFave og Café in the Rain. Jesse Winchester kommer fra Screwport I Louisiana. Det kan en høre på mange av sangene hans, som har litt Cajun I seg. Etter å ha mottatt innkalling til hæren, reiste han til Canada for å slippe å bli sendt til Vietnam. Han bodde der til 1976, da president Carter ga han amnesti, og han fritt kunne turnere I heimlandet igjen. Han har gitt ut mange album, og vi hører Mississippi, You're on My Mind, fra tredje LP-en hans, Learn to Love It.

Jesse Winchester og Mississippi, You're On My Mind fra 1974. Veldig mange bra låtskrivere kommer fra Texas. Dave Moore er en av dem. Han har gitt ut tre CD-er, og spesielt den siste, Breaking Down to Three fra 1999, er bra. Vi hører åpningskuttet Mr. Music.

Dave Moore, godt hjulpet av Iowa-musikerne, Bo Ramsey på gitar og Dave Solo på piano. Begge de kommer vi tilbake til i et senere program. Nå skal vi over til en som ikke trenger noen nærmere presentasjon, Tom Waits. Jeg har mest sans for 70-talsproduksjonen hans. Her har vi han fra 1976, The Heart of Saturday Night.

Fra Tom Waits skal vi over til John Gorka. Født i New York, New Jersey i juli 1958. Han begynte å skrive sanger da han gikk i high school og vann nye visesangerkonkurransen på Kerrville-festivalen, Folkemusikkfestivalen i 1984. Dermed så var det gjort. Han fikk platekontrakt og har spilt inn flere bra CD-er. På 1994-albumet Out of the Valley fikk han med seg folk som Leo Kottke, John Jennings, Michael Manring, Mary Chapin Carpenter og Cathy Mattea.

John Gorka og That's Why. Som vel mange forstod handlet om The King Elvis Presley. Sammy Walker kommer fra Atlanta, Georgia. Han ble oppdaget av folkesangeren Phil Ox i 1975, og Ox produserte også debut-LP-en hans samme året. Året etter så fikk han kontrakt med stort selskap, Warner, der han ga ut to album, Sammy Walker og Blue Ridge Mountain Skyline. Will You Miss Me When I'm Gone er hentet fra sistnevnte.

Fra samme våker så skal vi over til Steve Forbert. Han er født i Meridian, Mississippi i 1955. Og er også en av disse her som var kalt Nye Dylan. Han fikk en topp 20 hit i 1979 med Romeo's Tune, men har vel, bortsett fra den, ikke solgt så veldig godt, til tross for at han alltid har fått god kritikk i musikkpressa. 1991-albumet The American in Me var hans sjette album, og vi hører tittellåten.

0: Steve Forbart, Dog the American in Me. Tony Joe White kom fram i rampelyset i 1969 med klassikeren Polk Salad Annie, som både Elvis og Jerry Reed spilte inn. Året etter så fikk Brook Benton en hit med en annen låt av hans, Rainy Night in Georgia. Senere så har mange kjente artister tolket sangene hans, blant annet Ray Charles, Joe Cocker, Etta James, Hank Jr., Tim McGraw, John Mayall og Tina Turner. Ja, vi kan ta med Waylon Jennings også. Vi skal høre på Tony Joe, og da har jeg selvfølgelig tatt med favorittplaten min med han, Continued, fra 1969. En av de beste låtene her er Roosevelt and Ira Lee.
1: I just about two kids. They're sitting down by a river in the swamps. They're sitting down on a log. One of them is a kind of a big fella, and the other one is a little bit smaller, and he's got a long bib cap. And they sit there pondering on what they're gonna do for the night. And anything the big guy says on, the little guy's far, because he digs him. He's cool. So it's called Roosevelt and Ira Lee.

Tony Joe White og Roosevelt and Ira Lee. Det finnes to sanger da, ved navn David Wilcock. En er fra Kanada, og en fra USA. Sist nevnte jeg ofte sammenlignet med sanger som James Taylor og John Martin. Men i tillegg til å synge bra, så er han også en fantastisk gitarrist. Han platedebuterte i 1987 på eget selskap. To år etter så fikk han kontrakt med A&M, og første plata her, How Did You Meet Me Here, solgte over 100 000 eksemplar bare på ryktene han har fått fra konsertene sine. Jeg har tatt med den LP-en, og vi skal høre en låt han har kalt Saturday, They'll All Be Back Again.

Det var David Wilcock, som altså ikke må forveksles med kanadieren med samme navn. Over til en av mine favorittplater, Coast to Coast Fever, og David Wiffen. David er født i England, men flyttet til Kanada da han var 16 år. Han startet musikkarrieren i små klubber i Toronto, og i 1965 ble han invitert til å spille i Vancouver's Bunkhouse, sammen med flere andre musikere. Det skulle spilles inn en liveskive. Bare David møtte opp, og resultatet ble David Wiffens første soloplate, David Wiffen Live at the Bunkhouse. Senere så var han innom flere grupper før han på 70-tallet igjen spilte inn to soloplater. David Wiffen i 1971 og Coast to Coast Fever altså i 1973. Og vi skal nå høre titellåten fra sistnevnte.

The Voice, David Wiffen og Coast to Coast Fever. Tidlig på 70-tallet dukket det i Augusta opp en sanger som fikk en stor lytterskare med sin spesielle blanding av country og blues. Larry John Wilson. Blant beundrene hans var Willie Nelson, Waylon Jennings, Chris Christopherson, Larry Gatlin og Mickey Newbury. Han ga ut 4 album i året 1975 til 1979. Senere så han hørte veldig lite fra han. Fra hans klassiske 1976-album Let Me Sing My Song For You hører vi Drowning in the Mainstream.

Drowning in the Mainstream, Larry John Wilson. Warren Zevon debuterte med albumet Wanted Dead or Alive i 1969. Men det var vel først med andre albumet i 1976 at han begynte å få litt oppmerksomhet. Og enda i dag, etter mange album, er dette her mitt favorittalbum med han. Her har vi kjente musikere som folk fra The Eagles og Fleetwood Mac. Og den var produsert av Jackson Browne.

Von Sivon med Mohammeds Radio. Så skal vi over til en litt annen stil, litt hardere musikk enn det vi har hørt før i kveld. Willie Nile er ikke av de som har gitt ut mest plate. To stykker rundt 1980, og så gikk det mange år før neste. I 1999 så kom CD-en Beautiful Wreck of the World, hvorfra vi hører Black Magic and White Lies.

Willie Nile, Black Magic and White Lies. Så har vi kommet til veis ende I kveld og en relativt ny sangerlåtskriver skal få avslutte. Dan Byrne og jeg Odd Skogstad sier takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager. Dan Byrne og Wasteland.

0: jagat folk rundt om i fjordene. Da de velkomne til en ny runde med tre gamle menn og en smukk dame.
1: Oh, takk, jeg tror du vil si gammel kjæring.
0: Og vi sier alle sammen godt år. Og vi starter med det siste, hun jo da evig ung. Og så får vi se hva vi greier å lire av oss denne gangen. Jeg må si det at jeg har hørt mye skrytt det siste programmet. Jeg vet ikke hva det med dere.
2: Ja, og jeg har hørt veldig et år, det har jeg. Og så vi så flinke å synge.
0: Ja.
3: Ja. Ja, ja.
2: Og det gilder seg til høyre høyskarene å synge. Vi har sånn god stemme.
3: Ja, ja. Og så vi litt nedru også. Da, så
2: det helt nedru.
0: Ja, det vi. Det ikke noe tull.
1: Det kan du til dels lure på.
0: Ja, ja, men den... Ja, men den
2: vi er det.
0: Det ikke noen som greier å være så fulle seg, så er det. Bare se på Per, når han... Av vår avdøde
1: Arve
0: Oppsal.
2: Ja.
0: Så det er god kompliment.
2: Ja, det er det.
0: Men vi satt her nå som vanlig og drøftet stående hva vi skal snakke om. Og vi kom jo inn på vår salige TV. Og hva det lirer av seg. Og vi har nå nettopp hatt mange takketale, for eksempel, for mer eller mindre, ja, verdige, fulle spelemannspriser. Sannsynligvis kjøpt og betalt på førhand. Hva vi syns om takketalene?
1: Jeg kan ikke uttale meg i år, for jeg er ikke modig nok til å se på dette. Så den siste spelmannsprisen jeg har sett på, det var da Sigrid Moldestad fikk prisen. Og det året var hun den eneste som greide å takke for prisen uten å vanne. Hun snakket høflig og skikkelig og et kultivert menneske. Alt hit snøvla ifra seg noen pininger, og så viftet det litt, og så gikk det der ifra.
2: Jeg har lurt litt på det her, Overlas, når du hører på, det er så elendigt at jeg innbiller meg at det rett og slett er gjort med vilje. Det er jo ikke noen som verbalt er så dårlige når de driver med kunst, enten det er spilling eller hva det nå måtte være, at de kan klare seg takk for en pris på en noenlunde skikkelig måte. Det virker som det skal være helt overraskende at de fikk pris, og så står de der og bare jodler ut i seg. Det er pinlig, rett og slett.
3: Ja, det virker nesten som det der en sjanger.
4: Åh, gud av meg, jeg ble helt overrasket, og så ville takke de hjemme med Odla.
3: Og så noen eder, og så var de så forferdelig glade.
2: Ja, det er skutt. De
3: har i alle fall ikke, om de har hatt manus, da, så har de i alle fall pugget det manuset sitt veldig godt, synes jeg, altså. For det virker jo ikke, all spontaniteten virker jo ikke akkurat spontanitet.

0: Ta'n, syns deg da?
1: Nei.
0: Det, jeg syns det der er ganske tilgjort, altså.
2: Ja, men hvis vi da snakker om god gammeldags skikk på bruk. Og det er ikke bare på spelmannsprisen. Da kommer noen klederakt og noen forferdelse i tillegg. Men når scenekunst i dag på TV, det er piss, bæsj og promp. Og det er så verre.
0: Ja, det er helt utrolig hva en slipper gjennom. Altså, en kan jo nesten ikke skru på TV uten at du får høre at ting er, ja, at han der nede blir påkalt, og at tingene er... Det var jo en som opptrådde på TV, så jeg så bare presterte å si banneord hele tiden. Jeg synes det der må gå av mot, altså. Så jeg sa til konfirmanten i dag, da snakket vi om å misbruke Guds navn, og at banning var inne der, altså. Hva er det som er så gale med de tissene våre, siden vi på død og liv skal ha bruke det som verste skjelsord, og påkalt han der nede, ja, vi har kontakt med han, han får være der i fred, synes jeg. Ja. Og hvis du da skal si noe så sterkt, hvorfor kan ikke du lage ditt eget sterke ord da? Alavasina bakona! Høya bakana!
2: Herlighet, du kan jo skrive falden på flat mark. Ja.
3: Nei, men det er ikke så enkelt. La oss si at vi står her og skal sette en stor fire tommere ned i en blondje.
0: Ja, da mener jeg ikke at hvis du da treffer fingeren,
3: ja, så treffer du fingeren.
0: Si, så behøver ikke du si, uff da, jeg var leit, da får du kjøre uff, litt grann på.
3: Uff. Nei, dette var jammen ilt. Det hjelper ikke.
0: Nei, men du kan si ala bakava.
4: Nei. Ja, altså har jeg fortalt dere om han utlendingen som ville lære å banje på norsk når han gjorde seg noe. Og han fikk til svar at han skulle si Hardanger og Sundhård langs Skreddamskyldselskap.
0: Ja, jeg tenker det fungerte helt flott.
4: Han lurte på om ikke de hadde noe som var litt kortere når det var veldig gale.
2: Det var jo en på et julebord i Fjerdabil her for et par år siden også, så jeg skulle fortelle vitsa. Og han gikk opp på scenen, og det var en jøltring i de, han engelsk av Dala. Og han stakk hendene djupt i bukselomma, og så gikk han opp på scenen og så seg i kring. Og så sa han, det var altså en vits. Dalsjordbruna. Og så setter han seg igjen.
3: Ja, det kan være banjek.
2: For enkelt.
3: For enkelt. Nei, bevaring i dag var rå. Vet ikke han sa.
4: Nei, men altså, i rådse fora, så ville jo dette være en vits.
0: Ja, jeg er klart det.
2: Ja, det var jo rett.
0: Det var jo en vits da.
2: Det var i fjerde bilag.
4: Og da er det helt...
2: Men når jeg står på scenen, altså den nye formen for humor, enten er jeg steinpeisedom, eller så jeg måtte halvdeles min humoristiske sans, i alle fall jeg fatter vekk, for jeg ikke greier å oppfatte noen poeng i denne bandskapen som jeg har på scenen i dag.
4: Nei, en som er narr av noen, eller liksom, og så denne banjen, ja, det er jo greit nok, det er for å understreke en ting, det skjønner jeg, men liksom at det, det er ikke innhold.
0: Ja. Nei, ikke.
4: Du lærer ikke åt banjing. Banjing kan forsterke det du skal lære åt. Men selve banjing jeg lærer ikke du åt. Men jeg synes det er tungt.
3: Ja, men så er det noe stygt som kommer inn nå, når vi har denne spillemannsprisen for oss. Morten Abel, jeg aner ikke hva han holder på med, men han fikk altså, var det årets spillemann?
0: Ja.
3: Hederspris. Ja. Og så står det altså i norske aviser etterpå at det var en uverdig vinner.
2: Ja.
3: Ja. Da er det moro å få det.
0: Ja.
3: Ja, levert inn igjen altså.
4: Saken er den at vi skal være glad.
0: Levert inn igjen, ja. Den her, så jeg forteller nå, den er sann, og det er det såpass lenge siden at jeg kan fortelle den da. Ja. Farmen har vi kreert opp i Breim. En tid. Far min.
2: Ja.
0: Han vikrierte jo oppe i Breim.
2: Det gjorde han.
0: Ja, det er jo mange år siden dette her. Og så når han skulle reise da, så fikk han en sølvdings, jeg tror det var en skjei eller hva det var. Og så stod det inskripsjon på den. Og så var det ikke hans navn. Det var navnet på en oppe i Breim sitt navn, som de hadde tenkt å gi han til. Og så lå det ved en påskrift. Vi hadde ikke råd til å forandre inskripsjonen. Da sendte han den tilbake og sa at han, det var humoristisk, men det vekte ikke gode minner, sendte han den tilbake til Soknerød.
1: Da var det altså for pengelens.
2: Ja. Han kommer seg nå.
3: Nei, ja, og så er det bannskap, det er noe det, men jeg synes det er verre når det står i avisen at NRK 1 og TV 2, disse store satsingene har, det er altså anno i Bergen, og der skal, altså det holder på, det kan være interessant nok, og så skal altså en hjemme til støtt.
2: Ja,
3: ja. Det går alltid ikke an å finne på noe annet.
2: Ja, tapere.
3: Ja, tapere. De skal frem med tapere.
2: Men det er slik, det har jeg slik med.
0: Ja, og så skal vi vente i undring på hvem som
3: ja. Samme.
2: Slik meg voldsomt. Ja. Farmen, mesternes mester.
3: Ja, masterchef. Anno. Masterchef. Chef. Ja. Der,
0: det er sygreiene, vet du.
3: Ja, sygreiene.
2: De
3: lager kake. Ja. Alt mulig. Nå var det altså matlaging, og tilfeldigvis, jeg som er med, det er veninna til eldste døtteren min. Så det var litt artig å se henne på fjernsyn, men det var også alt. Hun heter Maj Britt.
2: Ja.
3: Hvis du skal se på...
2: Jeg ser ikke på det. Jeg har sett på en ting nå som jeg synes er morsomt i går, sa du, og det er altså tungt vattnet.
3: Ja. Jeg har ikke sett på det, for jeg vil ikke ha ødelagt denne filmen med Joachim Rønneberg.
2: Du ødelegger ikke den?
3: Nei, det kan godt hende.
2: Du ødelegger ikke den med dette.
3: Nei.
2: Jeg var redd for det.
0: Ja, jeg har samme oppfatning. Jeg har ikke skrudd på.
3: Jeg har ikke sett noen ting.
2: Det gjør han altså ikke. Ja. Og det er ikke den råskapen og bandskapen.
3: Ja.
2: Jeg synes det er fint laget. Rett og slett.
3: Ja, det forstår jeg. Det
0: har jo veldig oppslutning. Det har
2: ja.
0: 1,7 millioner.
3: Ja, ja.
2: Det har ikke sånn her stand-up-komikker.
0: Ja, det er jo ikke komisk. Det er jo...
3: Jeg har sett på noen engelske...
0: Skulle klart det bedre selv.
3: Ja, engelske
2: komikker. Ja, det er jo greit.
3: De kan kanskje av og til være bra, men vet du, jeg er ikke så pass i engelsk at jeg forstår, men jeg skjønner det. At det er litt av vitsen her, det er å turnere språket. Ja. Og det var
0: men altså. Kommer det noe, ser du på en annen kanal på engelsk, så kommer jo det pip pip pip når det kommer noen sånne sverger.
3: Ja.
2: Men samtidig så jeg må jo si det,
4: ja, det fjernsynet
2: jeg har jo sagt det en gang før fjernsyn. Du kan slås og drepe og morde og stikke, hvor pokker du vil, det råeste som finnes kan du sende på TV. Men hvis et par hadde gått med hverandre, da skal det sensureres. Ja. Det er også for meg helt utrolig at, som jeg sa til en mann, at det fineste som Gud har skapt seg, det er kjærlighet mellom mann og kvinne. Men sånn at man skal til å praktisere, da er det fysjon.
4: Ja, men hvis vi ikke snakker om hvis det er en hund som halter.
2: Ja.
4: Altså, om du går forbi med dine dårlige hofter og ikke vet å flytte deg, så synes
0: jeg... Hadde du vært en rev, så...
4: Hadde du vært en hund... En
2: rev er ikke grunn.
4: Men altså, det er liksom... Da er det forferdelig, den hunden som halter. Så du dine hunden som halter, sa det. Nå lå tre, det er jo folk i gatene.
2: Kjenner seg om vi skal få dyrepoliti.
3: Det er noe mye i radioen og til og med i lokale radioen som er løst. Han der som kjører den der trakkemaskinen ned i Førde.
2: Ja.
3: Men det var altså et flott intervjuobjekt.
2: Og det var det
3: jeg hørte på? Ja, det var løy å høre på. Han fortalte om hvordan dette har gått til. Og han reknet med at han skulle få henne opp til sykja.
2: Ja, han fikk henne opp i dag.
3: Ja, jeg reknet med at...
2: Det er klart at
3: altså,
2: noe er bra på radioen, og det er så her kveldsprogrammet. Det var en stund det dreier seg kun og blott om sex.
3: Ja.
2: Hele kvelden til endes.
4: Nei, jeg hører ikke på radio. Og det har sin naturlige forklaring, har jeg fått greie på, at jeg tåler ikke konkurranse.
2: Ja, det er noe en god...
4: Men...
2: En god forklaring.
4: Men altså, jeg har... Jeg vet ikke, jeg er antagelig for gammel til oppgryta da. Men...
0: Obachi!
2: Oi!
0: Et sånn banner vekk.
2: Oi!
0: Det var et lysholdt på kvelden nå, det var derfor jeg sa det.
3: Fy! Uff! Der gikk lys over. Ja.
2: Hallo, nå peker hun Maria.
3: Ja.
2: Skal jeg peke leken?
3: Ja.
2: Jeg har nettopp sett på den. Nå er det slik! At Elvisen, han hadde vært 80 år, han i går, tror jeg.
1: Var ikke det mer?
0: Det var... Nei, det er 80, men...
1: Var det 80? Ja.
0: Det var vel litt før, var ikke det det da?
2: Ja, det var noe enda.
1: Var ikke det 100 da?
0: Nei!
2: Nei!
1: Nei,
0: 80, 80,
1: ja.
0: Love me tender,
2: yeah. Og da tenkte vi at, det vil si, tenkte om Maria.
1: Ja.
2: At hun ville høre Elvis.
1: Ja, men det kan hun få.
2: Og da skal hun få høre på Elvis, hun, i lag med alle hine borte i Nordfjordbygden som sitter og hører på. Så vi triller han i gang.
5: Just a few weeks ago, a young man from Memphis, Tennessee, recorded a song on the Sun label, and in just a matter of a few weeks, that record has skyrocketed right up the charts. It's really doing good all over the country. He's only 19 years old. He has a new, distinctive style. Elvis Presley, let's give him a nice hand. We've been singing his songs around here for weeks and weeks and weeks. Elvis, how are you this evening?
6: It's fine, how are you, sir?
5: You all geared up with your band
6: all
5: there
6: geared
5: to,
6: up.
5: To let us hear your songs?
6: Well, I'd like to say how happy we are to be down here. It's a real honor for us to be, get a chance to appear on the Louisiana Hayride. We're going to do a song for you. You got anything else to say, sir?
5: No, I'm ready.
6: We're going to do a song for you. We've got on Sun Record. It goes something like this.
7: That's all right, Mama. That's all right with you. That's all right, Mama, just any way you do, that's all right.

0: Det er litt viktig at folk tenker på under teksten der, at det er faktisk lov å være blid. Ja.
1: Det er klart det. Det er noe blir det støtte.
0: Men før vi begynner å snakke med deg, Andor, så skal jeg komme med Helsing her. Ni Helsing har gått av Bernhard Midtjell, du vet hvem det er.
1: Ja.
0: Han er 69 år i dag.
1: Oi.
0: Og vi vil gratulere oss selvfølgelig, vi eier nå det her fra studio, men dette her var fra Svein og Kåre. De bor der ute, er naboen hans. Ja. Svein og Kåre vil gjerne gratulere en hedersmann, Bernhard Midtjell, 69 år i dag.
2: Men da har jeg gjerne lyst til å komme i selskap.
0: Han er bare ungdomen, han, du.
1: Ikke det han som er flink og seng i opera?
2: Ja, det stemmer det.
0: Ja, Ando, du føler med. Du er litt eldre, eller 69, vel?
1: Jeg er godt og vel 69,
0: ja. Ja, du er godt og vel
1: 69. Jeg blir 89, ikke det er bra alder.
0: Det er flott. Har du fylt det?
1: Ja, nei da, i september.
2: Ja, men da er ikke det lenge til.
0: Det er like før nå, da.
2: Er det en gang via sending, eller?
1: Kjørt bil til Ørsta i dag og tilbake.
0: Ja, og så var du på åpningen av felleskjøpet, så vi.
1: Ja da, ja, det var en lure spørsmål.
0: Ja, men det er en lure spørsmål, ja. Kjøpte du den når du var inn?
1: Ja. Men det har ikke med det å gjøre. Det er 1575, men det er jo greit
0: det. Nei, det har nok ikke det, du. Du, skal vi... Hva har du styrt på med sommer, du, da?
1: Nei, forskjellige slåpleier nå.
0: Ja.
1: Små turer og gått turer og...
0: Ja.
2: Ja, går du fram Jonnedalen, Andor?
1: Ja.
2: Er ikke det en fin løype? Gå litt på grusen fram Jonnedalen.
1: Du er litt, kanskje litt søndag, kjør litt bil på brekka, så går vi bort til vatten og Grimeskare og svarte vatten.
2: Og dere går opp i Grimeskare?
1: Ja,
2: det
1: er fint.
2: Ja. Svarte vatten, ja.
1: Er det jeg har ikke bor på Nævstadkampen enda. Det er et mål jeg må gå på.
0: Ja, da må du gå opp ifra og rese, da, tenker jeg.
1: Ja da. Vi gikk ikke på fjellet og sør, vi gikk på fjellet på nord.
0: Det gjorde det, ja.
1: Storedja og bakom, ja.
0: Det er vi litt lengre, det vet du.
1: Fint at folk går ute og går litt.
0: Ja, det er mye å slite på nå oppi.
1: Så det er det. Ja da.
2: Nei, men en populær tur som er blitt nå, det er jo kjører opp til Furhågan som går bak til Kjendalen.
1: Ja, det er flott.
2: Det er mange som gjør det.
1: Det anbefaler jeg til mange.
0: Det er noe overkommelig, det, tur. Men, når du kjører helt opp der.
1: Ja, før måtte jeg gå ut fra Gjøstereidva,
0: Brunna. Ja, jeg kan gå opp langs elva der, ja. Jeg har gått der også.
1: Ja. Hvor er det å være 70 da?
0: Ja, men det er jækla flott, det.
2: Jeg merker ikke forskjell.
1: Det er bare ungdommer.
2: Ja, det var noe det, da.
1: Ja, det er spreke. Det er flinke.
2: Ja. Vi tar det, så det kommer.
1: Ja, alle lærer på det. Så det.
0: Men vi er imponert at du, Andor, likte å få med deg alt når det er noe som møter opp og er med på åpninger, du går på opera, du går på alt se.
1: Ja, da kan vi jo... Så det er fint, felleskjøpet er noe bøndens butikk, for å si, men det er ikke bare bøndene, men det er alle. Det er på noen hundemat og alt mulig, blomster og allting.
0: Det er voldsomt flott, og nå skal det begynne å selge pøls og middagsmat.
1: Ja, jeg så det, skapet jeg hadde å selge, men det tror jeg det blir noe for tjeneste på dem, men det er noe greit.
0: Ja, det hadde tro på det, så...
1: Ja, men
2: er det laget på en gård, da, eller?
0: Nei, det er gilde. Gildeprodukt.
2: Og det er gildeprodukt? Ja, vel.
0: Og så er det forandring på det. Resten, det ser de vanlige bygget. Det var kjøtt i, sa de.
2: Kjøtt i pølsene?
0: Det var mye mer. Høyere kvalitet, da.
2: Ja.
0: I karbonaden, og... Ja.
1: Det er viktig at folk etter... Nå er det mindre folk som etter kjøtt.
2: Ja,
0: nei, vi må bare hive inn på kjøtt.
2: Hva er det slags? Det er en motesak.
1: Julafta uten ribbe, det går ikke.
0: Ja, men vi ødelegger jo miljøet hvis vi etter alt dette kjøttet, påstår deg.
1: Ja, sant.
2: Nei.
1: Det er slik.
2: Det er rett og slett en motesak.
1: Ja, for å si det.
0: Da har vi altså klarende, og du har vel hjernecellene på luren, da tenker jeg. Det du skal svare med.
1: Ja, kanskje det. Ja da.
2: Ja, jeg har jo tenkt litt av det.
1: Hun er. Ja.
2: Her har jeg iallfall et spørsmål som veldig aktuelt for deg på 80-tallet, Ando.
1: Ja vel.
2: Hvem som var Senterpartileder på 80-tallet?
1: Senterparti?
2: Ja.
1: Ja, det var noen...
3: Ja.
1: Trønderen.
2: Ja, var trønder.
1: Ja, jeg burde vite det.
3: Ja, jo.
1: Hva?
2: Ja, hva det var han sa? Selvsagt, sa han.
3: Selvsagt.
1: Jeg måtte ikke komme på navnet hans.
3: Dine gamle ledere må du nå vite, ja.
1: Ja, det må du... Ja, men det er slik, det er over til det står...
2: Ja da.
0: Han hette nesten det samme som jeg, men ikke helt. Jeg begynner på samme bokstaven.
1: Ja.
2: Han hadde et mellomnavn som begynner på J. Fornavnet var J.
1: Ja.
0: Alle tre J'er, faktisk.
1: Johan...
2: Ja, nå kommer det.
0: Johan er rett.
2: Ja.
1: Ja, Johan er rett. Johan...
0: Det var en J.
1: En J, og så var det...
0: Johan.
2: Johan
0: Johan Jodd.
2: Ja.
1: Johan, ja, Jodd, stemmer det.
0: Og så etternavnet da?
1: Ja, det var
0: ikke Pedersen, men
2: det var på J.
0: Var på J.
2: Ikke Jonassen.
1: Nei, det var
2: skikkelig navn. Det er folk på Eid som har samme etternavn.
0: Ja. Han i Naturvernforbundet på Eid har samme navn, og han som lager saft og sylt og sånt på Eid her.
1: Jakobsen. Ja. Det var en stor skam, ikke visste det.
0: Ja, men det er ikke alltid det kommer frem, vet du.
1: Ikke en Senterpartimann, ja.
0: Sjøsjalt.
2: Sjølvsagt, sa han ikke.
1: Ja, men det er slik. Jeg håper det er bare å se når det blir gamle, det er
0: jo. Ja, vi merker det lenge før, skal jeg si det.
1: Men litt noe moro her. Vi skal ha det moro.
0: Ja.
2: Ja, da.
1: Ja, så det er noe. Ellers så inngår spørsmålet, det var noe i Trøndelag.
0: Ja. Ja, jeg hadde ikke spurt om det en gang.
2: Åja, nei, men dette visste jeg. Vi visste det at du visste dette, Anders.
1: Ja.
2: Har du vært i Namdalen?
1: Nei, jeg har ikke hatt forbi der. Men ikke akkurat.
2: Husker du det at det var to brødre, sånn kombinert løpere som kom derifra?
0: Ja, Namdalseid.
1: Stemmer vel det?
2: Ja, Einar Bart. Nå vel OL-mester på Lillehammer, vet du ikke det?
1: Ja,
0: og Deinar, eller? Hva kan hun det hette, da? Namdalseid, Bjø... Jeg husker ikke hva det hette eller lenger, da ser du.
2: Jeg husker etter navnet.
0: Ja, Elden.
2: Ja.
1: Elden, ja, han er noe... Må ikke Elden?
2: Ja, da.
1: Ja, da.
2: Men fornavnet på deg, det husker jeg ikke.
0: Einar. Hette en i hvert fall.
2: Var det?
1: Ja. Einar, kanskje.
0: Er du enig i det?
1: Ja.
2: Ja, det var det. Da har vi kommet til mål, Andor.
0: Da ble vi bra enige her i kveld, Andor.
1: Det var litt stuss med sammen, men det var noe greit.
0: Ja.
2: Nei, men hva sør?
0: Det gjelder ikke livet ditt her.
1: Nei, jeg vil ønske dere alle god helg.
2: Ja, takk.
0: Det er greit, det har det godt.
1: Ja, takk for det.
0: Det var Andor Snødal.
2: Ja.
0: 89 år, du. Stillgående strong. Det er altså oppegående, vil jeg si.
2: Ja da.
0: Du hadde vet altså et spørsmål til utegående på, hvis du vil ringe inn på 5-28-60-60, og da er du med på trekning av noen bygg og blokker, så vinner den premien.
2: Men er det
0: folk... Og vi vil altså vete hva premien er i kveld. Vår sponsor er Felleskjøpet, og premien han er 1575 meter lang.
2: Ja.
0: 1575 meter langt. Lange premie i kveld, så det er noe til styr vi styrer med her i Nordfjord Nærradio.
2: Ja, og så mål opp etter der da.
0: Offa meg, jeg hadde svære arbeid.
2: Hvor tid begynner du?
0: Nei, det tok noen timer.
2: Var du med, hadde han med den nesen?
0: Ja, Sveine, han var i hinanden den, vet du. Så, nå har vi fått inn noe. Nei, vi har ikke spurt om noe heller.
2: Nei!
0: Så nå skal vi ha litt musikk igjen, og da kan du finne frem hva vi skal spørre om.
2: Ja, det har jeg gjort.
0: Og så tar jeg meg av musikken.
2: Ja, skal jeg eller du prate først?
0: Nå skal vi over til denne Johan på snippen, du. Husker du den? Johan på snippen, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
2: hun, ja.
0: Hun flyttet til Sverige.
2: Ja, er hun der enda, eller?
0: Ja, jeg tror det.

0: Ja, dette var vel en sånn landeplage på Rensjekonserten alt ditt da, Odd.
1: Ja, det var det.
0: Da han drev på det sitt verste. Hvem vi har med oss? Ingen var med oss. Var det noen som ringde inn hadde feil? Hva spørsmål var forresten? Adventdalen?
2: Ja, hva ligger Adventdalen hen?
0: Kan du gi noe hint?
2: Ja, det er på øy.
0: Det er på øy, ja. Det var ikke bakvent, det var advent.
2: Nei, advent. Det er på øy, så høyre til Norge.
0: Å ja.
2: Eller det vil si øya høyre på Norge og Sovjetunionen. Russland, hva skal det hete nå, ikke? Hun var delt i to.
0: Vajonja Semja.
2: Nei. Novaja.
0: Novaja Semja eller noe sånt, ja. Men har du lyst til å være den siste og ringe inn og være med og vinne den flotte premien så folk har tippet på i kveld, så... Så er det fellesskjøpet Gjett, så...
2: Ja.
0: Så har du mulighet til noe.
2: Adventdalen, ja. Det er en plass jeg ikke har vært, men jeg kan godt tenke meg å ha vært der. Men det er ikke hjelp å kjøre bil, altså.
0: Det er ikke hjelp å kjøre bil,
2: nei. Nei, du må ha båt eller fly.
0: Bob, ja.
2: Og det eneste plassen til høyre til Norge, som ikke har hatt korona enda.
0: Har ikke det, nei. Har sett på vent, da. Advent.
2: Jeg tenker det er for kaldt.
0: Ja. Betyr det å vente det, advent?
2: Ja, det betyr å vente.
0: Ja, så det var kaldt. Liker ikke at det var kaldt i korona-greia.
2: Nei, jeg vet ikke. Om man fryser da, eller om man liker best varm eller kuld. Eller.
0: Ja.
2: Permafrost er der.
0: Du har fått to stikk nå.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja men vi får nå tro det at neste år vi søter å prate her, så i hvert fall koronaen ut av verden.
2: Ja, tror du det?
0: Der ringer kvann inn til å være med på slutten her. Skal vi se hvem det er? Vi hamler selvfølgelig på ja, det er på

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Countrytimen. Point of Departure, det et musikkalbum med Teddy Nelson og Flying Norwegian. Utgave på LP i 1978. Blant de som medvirket var Teddy Nelson med sang, Cato Sanden på gitar, mandolin og vokal, Jarle Zimmermann på piano, Egil Kjellnes på stilgitar, og Cato Sanden var også produsent. Her hører du låten med det samme navnet som albumet, Point of Departure.

Amy Comeau var en amerikansk countrymusiksanger som var berømt i tenårig. Hun var født i Louisiana i 1976 og omkom i en trafikkulykke på vei hjem fra en familiesamling i Alabama like før jul i 1997. Her er hun med Who's She to You?

Malin Jennings er en av de store. Han var født I 1937 og døde I 2002, etter å ha vært aktiv fra 1958. I can't keep my hands off you, Malin Jennings.

Tina Patterson White, hun vokste opp med tradisjonell country, der hun så ung hadde Loretta Lynn som favoritt. Dear Hank.

Roy Payne, det er en country-tradisjonalist fra Kanada. Til tross for sin lange innspillingskarriere, så har han i stor grad vært en oversett av musikkindustrien, kanskje på grunn av Outlaw-imagen hans. The Little Boat of Newfoundland, Roy Payne.

Joy Lynn White er amerikansk sanger og låtskriver, født i 1961. Hun har vært aktiv fra 1992, da hun ga ut denne Little Tears.

John Prine var en amerikansk country- og folkesanger, gitarrist og låtskriver. Han var født i 1946 og døde i 2020 etter å slete med helseproblem, deriblant to omganger med kreft, men han måtte gi tapt etter komplikasjoner med COVID-19. Spanish Pipe Dream, John Prine.

Fra Amerika og hjemme til vår egen countrydronning, Lillian Askeland. Hun har en lang karriere bak seg, noe hun har skrevet om i boken sin «Jeg ville bare synge», så hun ga ut nå for noen måneder siden. Her synger Lillian Detroit City.

Jeg holder meg i Norge, dreg over fjellet til Lom, der jeg finner Norges svar på Willie Nelson, Little Willie and the Ghost Riders med Me and You.

Jen Browne er nok en amerikansk country-sangerinne. Hun har vært aktiv fra 1989. It only hurts when I laugh.

0: Det er årlige Nordfjordtreff. Hva for det er Strynjord av de hjelmene i en byrå?
1: Nei, det er for at vi ønsker at det skal være i hele Nordfjord.
0: Ja.
1: Så vi ser på Nordfjord som en by- og arbeidsområde, og derfor må vi variere litt og ha det andre plass enn i Operahus som det har vært tidligere.
0: Hvor er det på en bedrift nå her i industrien?
1: Jeg er på Nomec.
0: Nomec, ja. Hva er det jeg driver med?
1: Jeg driver med mye forskjellig.
0: Ja.
1: Både metall...
0: Jeg forstår, det er nesten rekord med utstillere i år.
1: Ja, det er 60 stykker da.
0: 60?
1: 60 bedrifter.
0: Oh!
1: Fra hele Nordfjord.
0: Det var mye oppe.
1: Ja, vi har vært over 50 før, men 60 er jo ny rekord.
0: Er det mer fra indre nord, og merker du det?
1: Nei, er det like mye fra indre som ytre.
0: Åja.
1: Så det er jamt fordelt.
0: Ja.
1: Så det er jo veldig bra.
0: Men er det noe for ungdommen, da tror du så...
1: Her er arbeid for de fleste. Ja. Det er et stort behov i alle bedriftene.
0: Ja, nå her har de hatt et litt sånn kurs, hvor lett det skal oppføre seg for å få tak i arbeidsfolk.
1: Ja, men den trenger litt oppfriskning og litt bevisstgjering i forhold til hvordan en skal jobbe med å rekruttere.
0: Glemmer det kanskje at en...
1: Jeg vet ikke, det varierer vel litt fra hver bedrift, hvordan en jobber.
0: Det var ikke før så skikkelig.
1: Ja, da, så, ja, det er viktig å være på da.
0: Ja. Er travlt nå rett før det folk kommer her da?
1: Ja, det er det. Så vi må få alle på plass, og så
0: må
1: vi få rydda lokalet til gjestene kommer.
0: Ja, du skal bare få drive på det. Det er noe kjedelig kan prate med sikkert. Jeg ser der er mange utstillere. For eksempel, vi har fra Eid, har vi Eid Elektro, med stand, ser jeg også. For eksempel Normatik, de er... Jeg har med en stand, og Norges vindue fra Eid, kan vi si her, og så det er rikestlig med det som vi har med på her i år. Vi har nettopp vært på et foredrag som var her, for å skaffe seg arbeidsfolk, hvordan de skal ligge til rette for det positivt om bedriftene. Jeg skal se om jeg får tak i det minnet som hadde den, den innslaget, for jeg synes det var veldig godt. Her er Caverion og Stent. Er det ute etter spesielle folk når de stiller opp sånn, eller?
2: Ikke spesielle folk, vi er ute etter folk.
0: Ja, så kan vi ha jobben.
2: Ja, det er vi. Ja, nei, vi er ute etter alt mulig egentlig. Vi er jo drømme alt mulig, ja, tekniske fag. Så det er prosjektledere, det er elektrikere, førleggere, automatikere. Ja.
0: Utdannet en så er riktig lei nå, hvis vi begynner å se oss rundt, er det nok av det vi har tak i?
2: Nei, flere må utdanne seg, så det.
0: Ja.
2: Altså, hantverkere generelt, føler jeg at det er for lite av.
0: Og du heter?
2: Robert Engeland.
0: Robert Engeland, du drømmer til lenge?
2: Ja, jeg har vært i bransjen ja, siden 97 eller noe sånt.
0: Ja, du er jo ikke så steingammel heller.
2: Ja, begynner å bli det.
0: Men er det vanskelig å få tak i det folket vi har?
2: Ja, det er det. Ja. Det er veldig få søkere vanligvis, og det sier de fleste andre i samme bransjen også, at det er få søkere.
0: Ja. Men hva kan det gjøre da? Vi så et fantastisk foredrag her nettopp med meg som fremtid fylke.
2: Nei, vi prøver nå å bidra litt sånn i forbindelse med skolene og ting som skjer rundt om, da være bidragsyter på det da. Men det er ikke så enkelt allikevel da, det er ikke det.
0: Har de tid nok, synes du? Setter de av nok tid, så hun
2: mente det? Nei, vi kunne vært flinkere på det. Altså, det er jo sånn hektisk hverdag, og den er jo hektisk kanskje også for at den trenger flere folk.
0: Ja, nettopp.
2: Og da er det vanskelig også å sette av tid. Men jeg må jo gjøre det, det må jeg.
0: Det har selvfølgelig vært med når det her har vært i Operahuset på Eid.
2: Ja da, det har vi.
0: Har de sett noe? Har de vært enklere å få tak i folk i et sånt stand?
2: Ikke nødvendigvis sånn direkte, men det kan ha en indirekte effekt da. At venner og familie av mulige søkere sier noe. Altså når jeg sier til bonja sine eller et eller annet som er i Bergen eller Oslo, at de er nå ute etter sånn og sånn.
0: Framsnakking, er ikke det veldig viktig?
2: Ja, det er noe sant.
0: Ja.
2: Så jeg tror det har den effekten i hvert fall.
0: Ja. Er det et fint yrke?
2: Ja, det er et veldig spennende yrke, spesielt nå i disse tider. Det grønne skiftet og liksom det er vår bransje som gjør mye av dette her for at det skal bli.
0: Det er to sånne store firmaer på Eid egentlig.
2: Ja, altså, vi har jo Nomatik, Eid Elektro og Caverion som store på litt forskjellige ting, og noen gjør, ting gjør vi likt og i lag og samme og sånt, men ja, så er det mange.
0: Kappa det om sånne arbeidstakerne?
2: Ja, det gjør vi vel kanskje. Altså, det er mye det, ja.
0: Er det stort sett like på lønn, eller har det...
2: Jeg tror det er veldig jamt, ja. Det er det. Så... Det er forskjellige, har forskjellige måter og goder og ordne ting på, så ja. Det tror jeg er ganske likt. Det blir jo sånn.
0: Av det som de har i arbeid, er det mye eldre folk?
2: Ja, altså, vi har en litt eldre stokk enn kanskje noen andre firma har, da. Det har vi. Og det har jo vært, vi har vært så heldige å ha hatt deg så lenge. Ja. Men nå begynner jo folk å gi seg etter hvert, og da, ja.
0: Er jenten på vei inn i dette yrket?
2: Vi har prøvd, men det har ikke vært enkelt. Det har ikke det.
0: Nei. Kanskje du har en jobb å gjøre der?
2: Ja, det er helt klart vi må gjøre.
0: Ja. Så, spennende når det kommer. Hva er det jeg spør om da, som regel?
2: Nei, det er noe hva det går i. Altså, litt sånn, vet litt mer enn det som bare ser første øyekast. Hva er det vi driver med? Hva slags kunder og oppgave og prosjekt vi har? Det er mange som ikke vet egentlig hva vi driver med. Og da kan jeg fortelle om alle disse spennende tingene vi driver med.
0: Er det lønn? Så er det viktigast egentlig?
2: Nei, det tror ikke jeg.
0: Nei.
2: Jeg tror det har litt med at det skal være trivelig på jobb, og så er det at en skal være mulighet for å ha litt fritid og litt fleksibilitet, tror jeg da. Så klart, lønn er viktig, men det er nødvendigvis ikke det som bikker mest.
0: Hvor mange lærlinger har det, for eksempel?
2: Vi har... Er det 3 eller 4 lærlinger nå, tror jeg. Ja. Og sånn så... det har ikke vært mulig å få tak i flere elektrikerlærlinger, blant annet.
0: Blir det sånn at de får sett etterpå? Har det vært sånn?
2: De får fortsette hvis de ved det,
0: ja. Ja. Ved det som regel det?
2: Noen skal videre ut i verden på skole, og noen skal i forsvaret, og... Kanskje de finner ut at de skal se seg litt rundt når de først har vært utenfor huset, og så håper vi at de kommer tilbake igjen da.
0: Ja.
2: Og noen få blir, men det er vanskelig.
0: Jeg håper de får napp.
2: Ja, takk.
0: Det trenger vel. Hvor mye folk trenger det hvis du skal se litt?
2: Nei, jeg tenker at alt i alt 20 personer, så...
0: Så masse, ja.
2: Hadde vi greit å holde i arbeid, ja.
0: Ja. Ja, her hører de folkens at jeg har lyst til å bli elektriker, at det er store muligheter. Du er kommet til Sogn og Fjordane Energi, og nå snakker vi vel Sandane da?
3: Ja, hovedkontoret på Sandane. Jeg heter Monika Heggheim.
0: Og du er ute etter her?
3: Nei, vi er ute etter, det er jo mange typer kompetanse SFE har behov for da. Akkurat nå har vi ute litt i forhold til elektrokompetanse. Men vi har også innenfor økonomi, innenfor krafthandel og i forhold til digitalisering og programmering, ikke minst. Så der er veldig mange typer kompetanse som vi er på utkikk etter. Og miljø, bærekraft, ja.
0: Det er det samme om det er jente eller gutt.
3: Ja. Absolutt.
0: Hva utdannelse bør den ha?
3: Nei, det varierer jo da. Det kan være ingeniører, det kan være... Ja, innenfor egentlig de fagfeltene som jeg sa nå da.
0: Ja. Så ser jeg ut og klatre opp i... Det har ikke det noe med å gjøre?
3: Akkurat nå, det er jo linja som har det da. Men ja, så linja fusjonerte jo her med Mørenett her tidligere i år. Ja.
0: Tenker de masse arbeidskraft?
3: Ja, vi er vel 96 personer nå i SFE-produksjon da. Så vi trenger jo alltid ny kompetanse.
0: Er det begynner å få en eldre arbeidsstokk, kanskje?
3: Der har vært en del som har pensjonert seg, og vi har jo fått en god del nye ledere i det siste, da. Så det er veldig mye spennende som skjer i selskapet for tiden.
0: Tror du det er vanskelig å få tak i det en trenger?
3: Det kan jo av og til være litt utfordrende i distrikter å få den kompetansen en trenger til en kvar tid, og det kan jo være utfordrende, ja. Det kan det.
0: Kan du love et spennende arbeidsdag da, for...
3: Ja, jeg synes det er veldig spennende. Jeg begynte som trainee i SFE tilbake.
0: Trainee, du må fortelle.
3: Jeg var trainee.
0: Hva det betyr?
3: Nei, da fikk jeg jo komme inn i selskapet og fikk på en måte, du fikk ikke en bestemt arbeidsoppgave, ja. Men du fikk være rundt i hele konsernet og lære bedrift å kjenne på en utrolig fin måte da. Så jeg var trainee, det var helt tilbake igjen til...
0: Et annet godt norsk ord for trainee, hva det er?
3: Åh, det var godt spørsmål.
4: Jeg er ute til norske.
3: Du, ja, ja, sant. Ja, nei, det er litt usikker på.
4: Du får vete alt, kan vi si, da.
3: Hæ? Ja, en får veldig mye mer bredde, da.
4: Ja.
3: Ja, ja. Enn å gå inn i spesifikt.
4: Og det var du...
3: Det var jeg, det er lenge siden. Ja. Det var andre traineeen i SFE.
4: Ja.
3: Så det var i 2005.
4: Du har jobbet så lenge?
3: Nei, ja, nei, jeg har ikke jobbet så lenge, og så var jeg ut, og så kom jeg tilbake nå for et år siden, da. Så det veldig, veldig kjekt.
4: Og du sitter inne i bukta?
3: Jeg sitter inne på Sandan i bukta,
4: kjekk,
3: ja.
4: Kjekk arbeidsplass.
3: Veldig kjekk.
4: Veldig du kan kjekk. Anbefale?
3: Ja, jeg kan virkelig anbefale det.
4: Er det kjekt i pausen? Det litt viktig,
3: eller? Ja, ja, ja. Veldig kjekke kollegaer, og kjekt i pausene, og stor, fin kantine, og ja, jeg er veldig fornøyd.
4: Så vet vi hvor viktig det er å framsnakke i bedrift, ikke sant?
3: Ja,
4: det lærte vi litt om nettopp her.
3: Ja, jeg har faktisk ikke vært på det opplegget. Jeg kom nå nettopp, men det er veldig viktig. Og veldig viktig å framsnakke andre bedrifter og hele regionen, ja. Synes jeg da.
4: Men er ikke det som har fått så mye kjært på grunn av strømprisene? Jeg har ikke vært bare å drive med strøm nå.
3: Nei, men det, vi har jo mesteparten av vår produksjon er jo i område 3 da, så vi har jo ikke hatt så høye priser som resten av området da, men nei, det har jo vært utfordrende. Det har vi full forståelse for forbrukere og industri, så er det krevende.
4: Det nærmer seg vel her også, har vi hatt dette?
3: Ja, vi har hatt bra høye priser nå her nå det siste. Det har vi.
4: Og så, hvis det bygger en linje inn i Sogn over fjorden der, så får vi jo...
3: Ja, den kommer jo på plass i 25-26.
4: Jeg 25, tror vi må kanskje. Prøve å forsinke det litt.
3: Nei, det er ikke jeg enig i. Vi må få fram kraften til der behovet er, og ikke få den innesperra her.
4: Det var bare.
3: Ja.
4: Men du trivs i hvert fall med det du stråler når du står her.
3: Ja, oh, ja, takk for det. Ja, jeg trivs veldig godt i SFE. Ja. Så det kan jeg virkelig anbefale.
4: Takk for praten.
3: Ja, selv takk.
4: Vi får snakke.

0: med systemet drifta på nog för att...
1: Hallå, en god dag.
0: Ja, idag har den gått representerat här i helgen.
1: Ja, vi är inte kvida. Följer vi rejse in i fjorden, hvis det sker noe.
0: Nej, det läktar på utkik efter fagfolk.
1: Alltid. Ja, det er det.
0: Ja, har det vært noen innom?
1: Nei, vi er nettopp gjønne, nettopp åpne, så vi er ikke så... Vi skal nå se om jeg dukker opp noen etter hvert. Det er noen folk bortom og sier hei. Du får se.
0: Jeg får se det sånn at en utdannet seg litt for lite i deres retning, jeg kjenner.
1: Hva, at utdannet seg for lite folk?
0: Få folk.
1: Ja, det, vi er jo heldige med at vi har en god elektrolinje på i dag, så vi tar under det vi greier derifra. Så, men det er generell mangel på fagfolk da, det er det noe egentlig i alle fag da. Så de gjør å ta inn lærlinger, så mye bare greier, så mye får det ut i arbeid. Det er beste måten å få tak i folk på, egentlig.
0: Hva kan det lokke med et spennende ungt miljø og gode partnere?
1: Ja, så der, det er for eksempel. Nei da, vi er mye det. Det er klart at vi er et ganske, vi er et firma i vekst da, relativt mye spennende som skjer med oss. Så vi driver med veldig mye ny teknologi og sånne ting, så det vi håper nå og tror at vi er en attraktiv arbeidsgiver for mange.
0: Men er det så spennende å sitte og bygge tavle hele dag igjen?
1: Ja, det er spennende. Det er klart at det er en type produksjon så, der det bare nye ting hele tiden. Og det er mye nytt og mye å sette seg inn i, og ganske utfordrende arbeid, så det er det. Nå er det klart at nå er ikke alle som jobber hos oss og driver med tavlebygging. Noen er rene elektrikere, noen ingeniører. Så det er en på en måte alle typer elektrofolk vi tek inn da.
0: Litt med lærlinger, hvor mange er det nå?
1: Ja, det er 15 eller noe sånt.
0: Oi,
1: det er ganske mange.
0: Det var mye.
1: Ja, mye lærlinger. Men det, også, i det elektrofolket ser jeg en lærling i 2,5 år. Slik at det, vi tek inn en sånn 6-7 stykker hvert år, så har vi sånn cirka 15.
0: Vi vet ikke hvor det er typisk sånn mannsyrke, det begynner for damene.
1: Ja, det vet vi. Vi har blant annet en lærling vi tilsetter i år, er jente, og vi har andre elektrikere som også er jente. Mye flinke damer som passer godt som elektrikere, så det er absolutt et ønske fra vår side også, å få flere damer.
0: Er det nok plasser de kan bo på et vis de må flytte til heit?
1: Ja, det er det, men det er en utfordring det. Klart det, stort sett klarer den å ordne seg da. Vi har nå mange som har flyttet. Det har begynt med oss, og det har ordnet seg nå. Først igjen med å lege da, så kjøper de seg noe etter hvert.
0: Ja. Og de har en konkurransedyktig løn, selvfølgelig.
1: Ja, det har vi selvfølgelig. Det elektrikeryrket er ganske godt betalt, egentlig. Det er bra, vi har gode ordninger.
0: Det har nå blitt bra dyrt å lege også.
1: Ja, det har det. Det helt sikkert. Det så bra med Eida, det et kjempestort elektromiljø. Det ikke bare Eida elektrom, vi har noe mat, vi har Caverion, vi har store bedrifter som noen kan flytte til Eida for å jobbe med elektro, så det flere alternativer å velge mellom. Ja. Og det bra for oss også.
0: Jeg styrker det.
1: Ja, det visste det. Og det sånne, de som der også, det er liksom landslederne innenfor sine fagfelt. Det mye flinke firma.
0: Hva er det de spør om hvis de kommer her, tror du? Du har noe vært med på det før.
1: Ja, nei da, de spør om forskjellige. De spør om hva type arbeid vi har og hva vi driver med. Og de spør om veldig mye. Alt etter hva slags type elektro de er vant med fra før. Da. Noen kommer rett fra skole, og det er noen vi trenger praksis. Vi vil gjerne ha, hvis det er ingeniører og høyere utdanning, så vil vi gjerne ha ingeniører som har et lærlinge og har et fagbrev i botten. Vi ønsker egentlig helt ikke sånne ingeniører som kommer rett fra allmenn fag eller fra studiespesialisering. Vi ønsker egentlig helst de som har bakgrunn fra FAI og så har tatt i et skru igjen før. Da.
0: Trenger det folk i morgen?
1: Ja, det er det. Vi kan ta en folk på kort varsel egentlig.
0: Vi har såpass å gjøre.
1: Ja, veldig mye å gjøre. Vi har aldri hatt så mye ordreserve som vi har i dag. Det er veldig bra.
0: Du får ha lykke til med standen her.
1: Takk for det, du. Trenger vi. Yes, ha det godt.
0: Ha det, ja. Det var ikke jeg.

0: Norgesvinduet, de må vel være i stryn. Må ikke det gjelde sammen?
1: Ja, da, vi må være her og vises fram.
0: Trenger du arbeidskraft nå, eller skal du selge, eller hva er det for noe?
1: Ja, begge deler, takk. Vi trenger alltid nye folk, og vi har muligheter hvis rette personer dukker opp. Ja. Og i tillegg så gjør ikke noe om at folk kjøper vinduer heller.
0: Nei, det gjør det vel. Henger vel litt ihop?
1: Det henger litt ihop, ja.
0: Så. Du, arbeidskraft, det, vet du, jeg har sett litt i Polen og sånn. Er det begynner å kjøre mer rundt her nå, da?
1: Ja, vi ansetter vel primært herifra hvis de får tak i folk, da. Ja. Og, men vi jo avhengig av å ha en kombinasjon, da.
0: Ja. De flinke nok til å fremsnakke Norgesvinduet?
1: Ja, mange av oss det, da, men jeg tror ikke det er alle eid som vet på hvor store vi og hvor god merkevare vi har i byggebransjen generelt.
0: Nå kan du fortelle deg hvor store Norgesvinduet er.
1: Ja, vi den fjerde største vindusprodusenten med Svenningdal i Trofors i Norge. Men på prosjektmarkedet der vi størst, så er vi en av de tre største. Det er sånn at vi leverer veldig mye til, spesielt direkte til entreprenører som Veidekke, Skanska, GM, Unu og forskjellige da.
0: Ja, det går tøffe tider nå.
1: Ja, det er litt tøffe tider i bransjen da, men vi har klart oss ganske bra så langt. Ja.
0: Prisene, vi sier det er skøtet til himmel, men det kan ikke det gjøre, for da får ikke du selv noe.
1: Ja, priserne må justere seg i forhold til både markedet, i forhold til råvarekost, kronekursen, den gjør dyre innkjøp, høy rente gjør at lønninger må øke, så det er mange ting som spiller inn da, på det.
0: Hvis du skal si noe, hva skal han der ungdomen begynne på Norgesvinduet?
1: Hvis han har lyst til å jobbe i en kjekk og fremtidsrettet bedrift, så må han bare ta kontakt.
0: Ja, er det for en ungdomlig arbeidskamerat, eller for en forstår han språket?
1: Ja, det er tre siste ansatte nå på kontoret, så det er to stykk, en på 22, 26 og rett over 30, så det er litt ungdomlig også, ikke bare oss litt eldre ungdommer.
0: Og de var ansatte så?
1: De er ansatt på salg nå, da.
0: Ja.
1: Så det er veldig
0: kjent. Kan du snakke med sjefen, da kom selv han. Da står de her og...
2: Hei, Jon.
0: Vi må syne dere her i Stryn.
2: Ja, takk. Klart det er jo nødt til å vise oss. Nå er jo dette hele Nordfjord, og vi viser oss for, ikke bare Stryn. Så vi håper nå det at de som kommer i kveld ser mulighetene også utenfor fjorden. Og vi har mye muligheter utenfor, enten om sånn Kim Thorsa her, om du er selger eller om du er produksjonslokale, så trenger vi alle dyktige folk med oss videre. Og vi har fått en hel flotte lærlinger inn også, så vi satser på ungdommen fremover. Det må vi gjøre.
0: Hvor mye lærlinger har du nå?
2: Ja, vi har fire lærlinger.
0: Ja.
2: Og det er jo superlærlingssystemet som er med oss, og vi er veldig, veldig fornøyde med å få med oss Nordfjord opplæringskontoret.
0: Klarer vi, som sa hun dame i stad, å fremsnakke arbeidsplassen og godt nok de ansatte?
2: Jeg vil si det at når vi ser dyktige medarbeidere som går ned på Rema 1000 eller andre butikker i Eid sentrum med merke Norgesvinduet på ryggen, så er det i alle fall, da tror jeg det at vi har gjort noe riktig i alle fall.
0: Ja, mye, og på tak i arbeidsfolk, er det rett da?
2: Ja, da vil jeg si at vi jobber på riktig måte, det gjør vi, helt klart. Men det vi er opptatt av, det er kanskje å se om mulighetene med å hente arbeidskrefter fra utsiden. Gjerne venner og kjente som kommer, som bor andre plasser enn Eid. Kanskje vi kan få noen hjem til Nordfjord, flere barnehageplasser. Trenger vi da? Det er ikke nødvendigvis hvis du henter han som jobber eller hos jobber på andre siden av veien. Ja.
0: Det vil gjerne være en stor aktør i her miljøet, ikke sant?
2: Det er klart det. Ja. Det er kjekt å være en aktør som bidrar til fellesskapet. Det er jo klart.
0: Jeg er sikkert alle vet, men hvor mange er det som har arbeidet sett på Norgesvinduet?
2: Nå er vi 125. På fabrikken vår på Nordfreid, og så har vi søsterbedrift i Polen med en par og 50 ansatte der. Så samlet sett så begynner det å bli noen stykker som har jobben sin utenfor det salget som skjer fra fabrikken på Nordfreid.
0: Det som skjer nå, så er det godt om natta. Han løsner litt nå.
2: Ja, jeg må si det at det kan være tøffe kvelder du lurer på hva som skjer fremover. Vi har et stort ansvar, men jeg har trua på det at det fortsetter vi med måten vi jobber på. Langsiktig, leverer til det tider vi skal, og det er ikke alltid vi er billigast, men samlet sett så tror vi at vi er best. Og det har vi kanskje gjort litt at vi har bra å gjøre akkurat på et øyeblikk når andre markeder har litt mer motbakke enn det vi har. Men det kan gå til denne motbakken kommer det også. Men da skal vi klare den også.
0: Spesifikt, hva det ute etter her i dag og få selt litt kanskje også?
2: Nei, i dag ikke det salg av produkter. I dag det salg av merkevare og ikke minst ha fokus på miljøet. Vi har jobbet med kjerneved og fjernet giftstoffer i vinduer i mange, mange, mange år og hatt både priser for å ha gjort det jobbet riktig, og, men vi ser at vi har et godt produkt også for miljøet.
0: Har du hatt kjerneved i 25 år nå?
2: Ja, ikke langt om det.
0: Det er snart jubileum
2: nå. Ja, da, det er det nærmeste nå.
0: Ja.
2: Det er det. Og det er kjekt. Så det er kjekt å se noe, at vi kan levere noe som blir kopiert og 20 år etterpå.
0: Litt med aluminium du så av våre først. Framla, det har tatt seg enda mer opp.
2: Ja, vet du, fritiden vår er mer og mer viktig enn hver en av oss. Og hvis du slipper å male vinduet og plenen hver dag, hver gang, når solen skiner i Nordfjord, så det klart at aluminiumskledning på utsiden av vinduet gjør at du får mer fritid.
0: Litt dyrere. Ja, for selger den frem litt.
2: Ja, ja, det klart det. Du må ha mulighetene, vet du.
0: Håper du kommer inn noen noen større til arbeid her i dag?
2: Ja, det håper jeg. Ja. Altså, ikke vært det.
0: Har du noe da?
2: Ja, vi har klart det. Vi har alltid brukt for flinke folk.
0: Hva du trenger nå?
2: Nei, akkurat nå så er ikke noe fast i produksjon. Det litt mindre å gjøre, men det viktige er å være klar når det kommer rette folket. Salg er noe vi alltid trenger. Hva vet du? Hvem vet hva som kommer fremover?
0: Men de har en del som er opp igjen og kommer litt opp i år, og så snart slutter, så de trenger vel en del folk.
2: Ja, det er derfor vi har superlærlingene med oss, da vet du, og satser på ungdommen fremover. Og det er klart vi som mange andre har aktører som har sjette ferieveka sin. Men jeg og meg har de mye kompetanse der også, så det skal ikke vi glemme likevel. Så det er vi, og satser vi på å bli med oss så mange år fremover der også.
0: Ja. Men nå får du ha lykke til med standen her.
2: Takk, takk til.

0: Ja, vi går her. Alfred, er du ute til ny jobb, eller?
1: Ja, det er alltid best å være på en sikre side, og se hva muligheter som er. Jeg vet aldri. Ofte ikke det. Jeg må legge fra meg. Jeg kan ikke stå og holde på den.
0: Ja, kan du se det når du kaster glans over stemmen, eller?
1: Nei, glans og glans. Ja, ikke sant. Nei, nå er det mest rundt for å kikke og se. Det er jo en utrolig fin plass å helse på folk, og... Ja. Og for å snakke med folk igjen.
0: Er du overrasket av spektere på her i fjorden?
1: Ja, altså, ja, det er i hvert fall veldig, altså, nå er det noe våre ordfører og kjenner fjorden så godt at for så vidt vet jeg en del om det, men likevel det å se alle bedriftene på et brett, det er ganske imponerende, altså.
0: Du har ikke språket heller? Hæ? Du språket ikke heller?
1: Nei. Nei, det får være måte på. Nei, det går ikke. Det er, men også er det veldig kjekt at en gjør noe sånt i Nordfjord i lag. Og vise frem breddeien skikkelig.
0: Er du altså privatmann, eller?
1: Ja, du er altså helt privat. Helt, 100% privat. Veldig fint, så jeg har ikke noe ansvar. Jeg skal ikke holde noen tale, eller stå på stand, eller noen ting.
0: Alfred Bjørnå, helt ansvarsløs.
1: Helt ansvarsløs. Så vi prøver å komme hjem igjen i løpet av kvelden, eller natta.
0: Ja.
1: Det er det. Så dette skal bli kjekt. Det tror jeg.

0: det kan ikke en få nå, for det er jo like før dansefestivalen.
1: Det stemmer.
0: Eller dansegalla, det er det de kaller det.
1: Ja, vi kaller det dansegalla i Hornindal.
0: Men der er, er det det de driver hele idrettslaget på, økonomisk fotballgruppa?
1: Nei da, det er ikke det.
0: Nei, men litt av det.
1: Vi har noen gode, gode støttspillere og en del andre inntektskilder, sånn at... Men det er et viktig arrangement for økonomien til fotballgruppa, det er det ikke tvil om.
0: Men er det sånn at er du fotballspiller oppe i Hundal, betaler du noen treneravgift og sånn da?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ingen spillere, hverken fallesbestemt eller senior, som betaler treningsavgift. Men alle må jo stille på dugnad og hjelpe til inn i helgen her da. Ja. Det, kanskje... Eller dine veker det egentlig teker fra vi begynner til vi er ferdige.
2: Ja, så du kan si sånn avgifter, det blir egentlig deltaking på dansegalladugnaden.
1: Ja. Ja, blant annet. Ja. Og se litt andre ting gjennom sesongen. Så det er jo mer enn det som skal til for å drive fotballgruppa.
0: Du kan mange inn om å hjelpe til på denne dansegallen.
1: Vi har aldri reknet helt på det, men jeg vil jo tro at vi er en 150 stykker i løpet av... Ja, fra vi begynner søndag veka før til vi er ferdig søndagen dagen etterpå. Det er når festen er over.
0: Vi satt og drøste litt før vi ringde deg opp og lurte på, er det 20 år med dere snart, eller er det mer?
1: Nei, det er vel 10 år, eller 10. gang, eller 11. gang, jeg er ikke helt sikker jeg nå. Men vi begynte vel i 2014, tror jeg det var, og så hadde det vært korona et par år som gjorde at vi ikke fikk arrangere. Mm-hmm. For det var jo Hondalshallen som var ferdig i 2012, som var på en måte bakteppet for at vi kunne begynne å arrangere noe. For før det så hadde ikke vi et stort nok lokale for å... For å ha sånne arrangement som vi har nå.
0: Begynte det litt i det små da, eller?
1: Ja, vi testet det ut med den dagen det var kvissvegåpning. Da hadde vi det vi kalte kvissfest. Nå husker jeg ikke hvem som spilte der en gang, men det var vel Hondalen Solo Funk og lag og et eller annet nye orkester. Og da så vi at vi gredde det, og så hadde vi en helbilleskonsert der. Vi selgte ut 1000 billetter av det som er publikumskapasiteten, og før vi åpnet dørene. Det gikk veldig fint, og så så vi at vi hadde lyst til å få til noe årlig, noe regelmessig. Og da svinget vi oss inn på dansegallaområdet og så at vi hadde lyst til å satse litt på det. Og det har vi vel egentlig vært bygd stein på stein oppover i forhold til kvalitet og omfang og gjester og alt. Så dette har blitt et kjekt arrangement for oss å arrangere, og det virker også som det som kommer. Jeg synes det er kjekt å være her, så da er det noe... Da har nå alle noen gode sider da.
0: Er det sånn at det er mye sånn folk som går igjen, så nå vet de nøyaktig hva de skal gjøre. Er ikke det en fordel?
1: Ja, det er kjempefint. Det sitter løst å arrangere når en har så mange drevne folk med seg og sånn. Så da er det var mer arbeid de første årene enn det nå.
0: Du, hvor mange bobiler er det plass til når det er fullt med dere?
1: Nei, altså, vi har vel vært oppe i en 180, og da begynner vi å merke det i forhold til det å love strøm og sånn da, men jeg tenker nå, vi skal i alle fall klare 200 og kanskje mer, så nå har vi vel bygget en 100-110 da til årets dansegalla, og det er jo, så vi er bra i rute, for at de fleste bestillingene kommer som regel i veka, en veke halvannen i forkant.
0: Ligger det litt på veier kanskje, og hopper på gode veier?
1: Ja, det merker vi, spesielt i fjor, for da var det noe ganske dårlig vær, spesielt i forkant, og litt disse dagene også. Og da så vi at det var en del av de som hadde bestilt som ikke kom.
0: Mm-hmm. Jeg vet i året de flyttet en veke bak, det var på grunn av at de skulle få med et spesielt orkester. Stemmer ikke det?
1: Ja, det var jo det som var årsaken. Vi har prøvd å få med Lars Christers noen år, men det er alltid ferie. Den helgen vi har dansegalla, og så var det en som så at i år er det 5 helger i august, så da må det være råd å rive det løs, tenkte han, så da sjekket vi ut litt, og hvis vi da flytter deg helg, så kunne de stille i Hondalen.
2: Mm. Så da kommer de, og de er vel ganske godt kjent i Sverige etter det jeg forstår, at de har vunnet noen konkurranse på svensk TV og sånn.
1: Ja, det er godt mulig. Jeg har ikke peiling. men jeg har heldigvis flinke folk som sier hva musikkvib bør ha. Sånt, okay. Så da får vi tak i som regel det vi vil ha.
0: Du liker ikke sånn dansegalla musikk, du altså?
1: Ja, altså, det er jeg, men det er jo

0: Det er nødvendigvis ikke det som jeg slår på først hvis jeg skal høre, men jeg synes det er kjekt å gå i Handelshallen og høre god musikk og se hvor folk koser seg og danser. Det synes jeg er helt fantastisk.
1: Men det kjører i gang allerede torsdag med Kate's. De har vært faste etter hvert, ikke sant?
0: Det stemmer.
1: Ja. Og det er i Grobygget.
0: Ja, det er i Grobygget.
1: Det kan vi si, det er litt småkoselig loft under taket for den roer seg 2 meter høy, men det går greit.
0: Ja, det går greit.
1: Og så går det slag, kan du si hvem som skal spille med dere i år?
0: Ja, da er det Kets på torsdagen, ja, og så er det Mats Blads og Steinar Engelbrektsen på fredagen, og så er det Ingemars og Lars Christ. Nei, nå liker jeg faktisk. Det er Lars Christer og Steinar Engelbrektsen på fredag, og så er det Mats Blad og Ingemars på lørdag.
1: Det stemmer. Og så nå har det forandret en time. Det begynte en time før og sluttet en time før.
0: Ja, vi åpner dørene 6:30 i stedet for 7:30, og så er det musikk fra 7 til 1 i stedet for 8 til 2. Så vi har sett det at hallen tømmest da, og da tenkte vi at vi skal i hvert fall teste ut det i år, og så får vi se hvordan publikum reagerer på det. For som regel så har det vært ganske lange kø utenfor hallen før vi åpner dørene, og da tenker vi at folk er egentlig klar litt tidligere enn det vi har tenkt, og så da får vi teste det.
2: Hvor dere ligger an billettmessig da, eller publikumsmessig, ligger dere i rute i forhold til tidligere år, eller det?
0: Okay. Ja, altså, det har vi målt stort sett med tanke på antall bobilbestillinger, og der så er vi med en plass med 100-110, og det er innenfor der vi bruker å være. For som jeg sa i sted, så er det siste halvandre veka, så da står ikke telefonen stille som regel. Så hvis det fortsetter sånn, så da var det veldig godt.
1: Men nå har folk en mulighet til å hive seg på allerede nå, det her på nærradioen i kveld, hvis det
0: er. Ja.
1: Ja. Og så, vi har vært så heldige at du, eller det, vi gir oss en billett som vi kan gi vekk til en av lytterne våre som kan fare opp. For det er verdig av 1200 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da skal du få et dansegallapass der du har inngang torsdag, fredag, lørdag.
1: Ja. Om det vil gå bare en kveld, så er det dårlig økonomi, men det bør
0: helst gå. Ja, det får du bare bli opp til en enkelt. Om det vil bare bruke det lørdagen, så må det være lov.
1: Ja, det er tillatt.
2: Vi får håpe vi treffer på en som vil gå alle 3 dagene da.
0: Ja, det er
2: okay. Det var det beste.
1: Og ligger de helt i rute nå med planleggende og alt? Hvor tid det skal begynne å
0: legge ut? Ja, da, vi hadde et møte i hovedkomiteen i juni, og alle har uttrykt at de har kontroll, og det rekner med, for det har de alltid hatt. Så da satser vi på at det går på skinnet i år også.
1: Ja, og så er det konsert på dagtid på lørdag, kan vi si, fra 12:30 til 13:30, tror jeg.
0: Nei, 15:30.
2: Halv fire.
0: Halv tolv til halv fire. Det er 4 timer.
1: Det er 4 timer, du? Ja. Da får vi høre alle i orkester da, med et par sånger.
0: Ja. Ja, bortsett fra Lars Christer, så de får på lørdagsnatte, eller natt til lørdag når de er ferdig å spille. Da setter de seg i bussen og så reiser videre.
1: Ja.
0: Men alle i orkestra blir der.
1: Men da sier vi takk for praten og takk for orienteringen, og ikke minst takk for billetten vi får gi vekk.
2: Takk for premien som vi har fått med deg.
0: Ja.
1: Og nå finner jeg radio ved å være festivalradio, vi vinner være oppe fra torsdag av, og da skal vi få med oss mye.
0: Det er kjempeflott.
1: Ja.
0: Yep. Vi snakker.
1: Takk for praten. Ha det godt.
2: Ha det godt, yep. God helg.
0: Selv takk, ha det.
1: Ja, det var en... Der har du det på stell, du.
2: Ja, men det så jeg når i fjor når jeg var der, at det var greit. Det var profft.
1: Det blir bedrevne, som vi sier på godt ståremsk.
2: Ja, men det blir det når du gjør dette der noen ganger om at.
1: Og så vet du kan lite på folk.
2: Ja.
1: Det er prier. Da kan du komme med neste spørsmål.
2: Som blir en reprise fra det forrige spørsmålet.
1: Blir det det?
2: Ja. Hvem er det som synger?
1: Det er ikke samme, sangeren.
2: Nei. Og denne gangen er det ikke noen som spiller i hånd da?
1: Er ikke det? Har ikke det vært der før heller?
2: Det tror ikke jeg, og det kommer neppe til å spille der live. Nei, men vi får nå se nå. 578-660. Hvem er det som spiller her?
1: Ja.

0: Ja, det var Atle Oen som spilte, og som dere hører så vi direkte inne nå fra Holmarianne. Lydprøvene der fortsetter. Litt høyt da, Jon Roar, han ute og prøver å finne tak i folk som, som vi skal få på lufta. Han har ikke funnet tak i noen helt enda. Men det vel like før at du har en kvann...
1: Prøv akkurat, så det kommer vel, tenker jeg.
0: Ja, det var det jeg sa at de hadde...
1: ja, og den eile ville høre hin, vet du, før jeg kunne komme, så sånn er det.
0: Ja, sånn er det. Det vil høre hvordan det høres ut fra begge kanter. Så.
1: Flinke jente som synger.
0: Absolutt.
1: Vi skal komme tilbake hva det heter, men jeg kan ta med meg mikrofonen og gå og bare oppsøke han, det vet du.
0: Ja, ja, vi altså frittgående reporter fra Stårheim.
1: Men det er ikke akkurat veier til å gå ute med litt så mye utstyr nå.
0: Nei, men det har roet seg.
1: Ja. Ja, her, nå kan jeg høre på litt musikk, folk. Det her er godt, tenker jeg.
0: Nå kjører vi direkte musikk herfra. Here tonight, the jukebox playing. Plastbagger.

0: men kom opp i Holmeia nu uansett, det ett flott telt med romantiske lys inne opp i veggene, så det var helt turt på gulvet. Altså, det regner litt ute den og så, men man sitter noe livet, det får det med seg, og stemmen ja, av countryen som skal tone utover Holmeia denne her lørdag siste middagen og fram ut på natta. Med forskjellige grupper. Trekkplaster er det som kommer helt til slutt.
1: Ja, det er nok som heter Get Rhythm fra Gausdal, kanskje.
0: En sånn Johnny Cash-tribut.
1: Det virker sånn, ja.
0: Ja. Så, har du en klar av deg som vi kunne hørt på?
1: Jeg har den, så jeg tror av deg, så får vi får prøve oss på den, og så se.
0: Utrolig, du ikke sikker.
1: 100% sikker kan du aldri være.
0: Nei, sånn er det. Så da hører vi på litt musikk i alle fall.
1: Ja, det er Get Rhythm.
0: 5.14, Nuffen er radio i Holmeierne.
1: Vi får se om det er riktig.

Jeg ser han står borte og prater med han, så da får han heller ta litt av, han får heller ta og fortelle oss når han kommer tilbake hva det han serverer. For vi fikk ikke noe gjennom på den måten som vi prøvde på nå da. Så da kjører vi litt mer musikk, som sagt, og kjører vi mer folk flest. Nå skal vi prøve oss på Bartender Blues.

Det var Folk Flest med Bartender Blues. Og nå hører dere lo-strupene i bakgrunnen. De har lydprøver si.

nå begynner Jon Roar å fikle med noe igjen, så da hører dere at det blir full storm, og... Nei, hører deg fremleis ikke. Nå vil vi se nå om man får utstyret til å virke. Hvis ikke, så kan vi bare høre på låstrupene I bakgrunnen.

0: Sedih.
1: Som dere hører, det litt nikk-makk rundt omkring. Det litt lading av trådløse enheter som han skal ha med seg rundt omkring for å prøve å få et opptak.
2: Da vi inne igjen her, og vi på skulder på regnet, så har jeg lagt litt utstyr jeg gikk ut i sted. Men sånn er det.
1: Det regner ikke så mye da?
2: Nei. Du regner ikke med det?
1: Nei. Så, nei da, men det funker nå med de mikrofonene vi har her.
2: Ja. Så, vi får få gjestene inn her. Det er ikke så enkelt når det er så mye over og fra oven.
1: Nei, og så skal de jo kjøre lydprøvene sine.
2: Ja.
1: Og det prioriterer selvfølgelig det. Og så får vi prøve å, om ikke andre, få inn en og annen inn i miljøet.
2: Ja, det skal vi prøve å få til. Så vi har par-tre stykker fra koret kommer stikk innom studio her om en liten stund. Men nå er det testing av koret så... Ja, nå løsner det helt her. Nå skal vi få med oss lite grann her. Det her er bra, folkens.

0: Det kan du si, det er et sånt purpuri, det kaller de på fint.
1: Der var det en mix av litt av kvart.
0: Ja, Country Road, og så avslutter det med en litt fine en der. Jeg kan ikke si hvem på hva han heter akkurat, men det kommer da snart disse lotruppene stikker innom dirigenten blant annet. Nå skal vi høre om det har mye opptredende. Hva det driver på med en i Loa? Det må nå fare rundt. Også er det stort koro. Jeg tror det var 40 stykker. Det
1: er nå et bra stort koro, ikke det da? Du som har erfaring fra mannskor og...
0: Ja, vi er halva omtrent.
1: Ja.
0: Men karen er litt mer mannlige da.
1: ja vel.
0: Tror vi i hvert fall.
1: Håper det i hvert fall.
0: ja. Men der er blanding av både damer og herrer i lostruppene. Og de tror jeg er straks på vei bort ut av scenen.
1: Ja.
0: Og så nå hører vi det, det så, er det regn vi heller, er det biler som vi nå kommer?
1: Ja, der er kommet litt biler.
0: Ja.
1: Der regnet har kommet, og det har blitt foreløpig. Men hvis det stemmer det som står på...
0: Ja.
1: Og på yremaskiner, så...
0: Ikke nøl, sleng deg i bilen og finn deg en plass oppe i Holmeien i teltet. Så, det er bare å komme seg og gå eller følge bussen. Hvis det var mulig, var det det han gikk begge veier?
1: Nei, han går kun
0: hjem igjen, ja.
1: Han går altså kun hjem, at det.
0: Så folk må ordne seg skyss frem selv.
1: Ja, og ja. Det burde være greit ja. På dagtid.
0: Det er grunn av grei ordning at det går buss, for det er ikke så mye parkering.
1: Nei. Så det greieste er jo om de blir kjørt til og så slept av, og så vet de som kjører at nå har de 8 timer til de kommer til.
0: Nå kan du prate litt, skal jeg se på det seg teltet her.
1: Skal vi se hva han finner på nå.
2: Ja, det var det.
1: De driver og utenfor her så driver de og rigger til med bannere og diverse bosspåser og bossband.
2: Vi venter
0: som sagt. Det kommer fra koret på scenen, og skal vi ha et intervju her
1: ja.
0: Med noen av kormedlemmer.
1: Ja, men da avventer vi, da spiller ikke vi noe musikk frem til du har fått deg i hus, eller?
2: Ja, det, hvis vi har noe å prate om, så...
1: Ja, har vi det da?
2: Nå har jeg sett på litt musikk.
0: Vi har på musikk, og så skal jeg gå akkurat så jage deg inn i teltet her, det vi har brukt for det. Og så er vi klart med et lite intervju, og så tar vi det etter hvert. Så da, hva vi skal høre nå da?
1: Jeg kunne prøve med disse Gonnegan nå da, og så se om det...
0: Ja, du håper du traff rett.
1: Vi får jo. Det kommer i bakgrunnen. Gonnegan.

0: Der hørte dere Lo-strupene med Shenandoah, som de har sunget for en god del år tilbake. De har nå laget country medley, de har forskjellige andre, litt raskere for de som liker det, og de synger rundt omkring, og er et kor som er virkelig verdt å ta turen og høre på. Da har vi altså klokka, hun er blitt 16:30. Dørene har åpnet, og regnet har sluttet. Er det til og med kommet fram noe sånn lysende greie opp om skyene som varmer? Så vi er litt sånn forvirret her nå. Humla som vi har fått på besøk i teltet vårt, hun leter febrilsk etter veien ut. Men tenker det skal gå bra også. Det er i hvert fall lettet opp. De første gjestene de har beveget seg bort til billettvogna og i nærleiken. Det er litt folk som sitter klare inn i teltet.
1: Kjenner dere fort varmen kom?
0: Der kom øyen inn igjen også, ja. Han har vært ute og fått varmet sin skrått.
1: Ja, for nå er det faktisk tendens til sol, så kast dere i bilen, det er ingen tid å miste. Det kan bli masse folk her. Og det har sett et tak på rundt 600 billetter
0: okay.
1: På området.
0: Ja.
1: Nei, men Svein, jeg begynner å vifte. Eller kan en kveps komme inn her? Eller? Men du klarer å ta deg av en kveps, Svein. Det går noe fint. Begynner å stikke, du. Nei, jeg tror det er humle. Det skal du være snill med. Den må du bare... Nå ble det så mye triveligere her.
0: Ja, nå er det nesten så vi må ta av oss jakka.
1: Ja.
0: 5 minutter nå, så tenker jeg at det er såpass hett at det går an da. Gjør det?
1: Ja, Svein, han styrer meg forskjellig her. Vi må ha noe opp i glaset og noe vatten og sånt, så vi får leske strupen litt.
0: Noen av oss.
1: Kaffe har vi hentet.
0: Ja, da kan jeg få den.
1: Det er bra opp-disking med deg her på...
0: Når vi fram.
1: Kontrien, det kommer med kaffe til oss og ordner alt, så her er det kaka vi har fått, og alt er bare veltene til nå, og vi har vært på lufta nå i snart 2 timer. Vi skal gi på en stund til i hvert fall.
0: Ja da.
1: Vi kommer godt i gang.
0: Du har vel planlagt at vi skal holde på i hvert fall til klokka 6, ja, forstår jeg?
1: Ja, rundt 6, ja.
0: Vi får se
1: når det lydmessig ansvarlig, og nå begynner med all denne musikken. Og...
0: Ja, for da blir det fort. Dere har jo hørt de lydprøvene som vi har kjørt, eller som de har kjørt, mens vi har vært på, og det er nesten sånn at vi kan
1: sende det direkte.
0: Sende konsertene direkte, ja.
1: Vi skal prøve litt det.
0: Men vi har ikke lov til å sende fulle konserter uansett.
1: Nei, det har vi ikke lov til, så det blir bare sånne smakeprøver. 2-3 sanger, kan du si. Ja.
0: Noen smakebitter av repertoaret.
1: Ja, der, så må folk bare komme opp, så får de med seg resten, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Dette er jo kvelddagen enda unge. Det hele startet om 17 minutter.
0: 17 minutter, så går disse her jentene på scenen.
1: Ja.
0: Og da skal de trollbinde oss med det de kan.
1: Ja.
0: Hvis det blir like bra som på lydprøvene, så blir det fint.
1: Altså. Kjekt med disse lokale, synes jeg.
0: Ja.
1: Ja, så bare for liksom...

0: prøve seg å stå på en skikkelig store scene, og ikke minst med den lyden, sier jeg, og høytalere, så kan dundre med det fjellet her.
1: Ja, det kan du si.
0: Vi skal i hvert fall høre hva som skjer. Og koret, losdruppene, de er klar og skal synge fra klokka 16:30. Så hvis du er med deg flott kormusikk, så har du en god tre kvarter på deg, det kommer deg opp i Holmeiene. Så det er da det skjer i dag. 5:14 country i Holmeiene, år 2026, er snart i gang. Og skal da spre seg utover hele kvelden med mange artister fra nær og fjern, på vi si.
1: Ja. Som sagt, det første deltakerne, de er begynt å tusle innom dørene her, ja. Eller innom porten.
0: Jeg ser det kommer folk stadig vekk nå, men det har jo åpnet for et godt kvarter siden, ja, så da, det kan ikke stå og holde det igjen nå, når det...
1: Nei, det kan ikke det, altså. Folk har vel kanskje avventet liten grann på grunn av fuktigheten.
0: Ja. Du kan vel si det her er det alle rettigheter, du trenger ikke ha med deg mat, for eksempel.
1: Ja, du hadde vel litt av runde i stak. Ja. Hva er det de serverer bort, Jonas?
0: Nei, det er hamburgere, og så er det sånne asiatiske greier og sånn.
1: Asiatiske greier, altså thai-mat,
0: ja,
1: tenker du
0: ja,
1: på
0: det? Sånn, ja, selvfølgelig, sånn, ja. Jeg tenker på sånn, ja. Så pøls og brød og hamburgere og sånn.
1: Ja, ja. Grillmat.
0: Men det er ikke full middag, sånn kan du si, da.
1: Nei, men full middag, kanskje du forventer å få på...
0: Det er ikke klubb og sosa kjøtt og sånn. Men du skal bli mett, det.
1: Fårikål og sånt, noe var ikke det noe av, altså.
0: Nei, det var dårlig, man. Men kanskje jeg skal prøve med mikrofonen igjen og ta meg rundt og sjekke litt om en stund.
1: Jeg kan gjøre det, så se om du finner ingen fårikålvogna.
0: Nei, du tror jeg får leite litt. Fårikålvogna, hun er langt vekk.
1: Hun er det, ja.
0: Ja. Men, nei, hvor stilt det var da?
1: Ja, her.
0: Hei, folkens. Vi har hatt en sånn brumming for i dag.
1: Ja, litt sånn regnet som har ramlet ned. Nå er det litt... liten grande sol.
0: Det var noe nesten så at du kunne nyte dette her litt grann. Så, dette er bare vel. Og vi spiller litt musikk, og skal se om jeg kan bevege meg litt omkring i området og få noen i tal litt hvert. Det er Jon Roar Øyen, Svein Nes og Roar Bakke som står for denne sendingen. Og i Nordfjordane Radio fra Holmeiane, countryen 5:14.
1: Ja, og da tar vi en sang fra folk flest, Dirty Old Town.

0: Ja, det var Død i Old Town ved folk flest vi hørte der, og nå virker denne mikrofonen helt fantastisk, så da skal jeg gå ut i felten litt.
1: Du har fått den til å virke, altså?
0: Ja,
1: men det høres ikke ut så at det var full storm i kastet og sånt.
0: Nå var ikke det, nå var det bare en liten bris, han sa.
1: Ja, vi får se nå.
0: Vi skal ta ut, det får Svein på vinke her hvis det ramler helt ut. Vi skal ut og se om vi kan få noen å prate med. Her er vi da. Koselig det da, vil jeg si. Vi skal gå høyre med en av Valderhaug, han som har styr med lyden. Han er sikkert klar her. Hallo, lydmann. Er du klar for dag igjen?
2: Nå er vi klar.
0: Namnet ditt var?
2: Det var Sverre, Valderhaug.
0: Det er Valderhaug, ja. Du har mye lyd å gå på her,
2: har
0: vi.
2: Ja da, vi har plenty.
0: Så vi... Men vi skal få beholde deg da.
2: Ja, ja. Det skal vi gjøre. Ja. Bare så få gjøre det.
0: Ja, du var i fjor, du?
2: Jeg var i fjor, ja. Stemmer det. Og vi er i år igjen. Og nå får vi håpe det... Nå ser du så det lettner, så nå er det sikkert tomt for vatten.
0: Tror du det har hørt på oss for en del på bønnen i dag?
2: Ja, i dag tror jeg faktisk det har hørt på oss. Så jeg tror dette blir bra.
0: Er det mye oppdrag?
2: Ja, vi har veldig bra med oppdrag. Det har vi. Så nå er det jobb hver dag. Nå er det hele sommer.
0: Jeg ser det. Det må regelt å komme inn i stort studio der det kommer bak her lyd.
2: Ja, det er litt likt studio, det er det. Så nå må folk bare ta på seg støvletterne og komme.
0: Du, hvor mange millioner er det utstyr her da?
2: Nei, her er en 12, kanskje.
0: 12 millioner?
2: Totalt, ja.
0: Hva tid vil du tjene inn i dette her da?
2: Ja, det blir om 10 år.
0: Lyser du det, eller?
2: Ja, det er begge deler.
0: Ja.
2: Ja, det er det. Så, nei da, det er dyrt i denne bransjen. Skal man være i toppen.
0: Har det gått i himmels med priserne?
2: Ja, absolutt. Det har det. Det gjelder jo overalt.
0: Hvor kresen er det på lyden mot etter hvert da? Disse store artisterne?
2: De er blitt veldig kresne. Og ikke minst publikum er blitt å bli veldig kresne. For de skal ha det bra.
0: Er det nesten borte for gale?
2: Nei, jeg synes det var kjekt det. Hele tiden noe å strekke seg til da.
0: Har du øyre på det?
2: Ja, det vil jeg si. Ja.
0: Ikke ørepropper på deg?
2: Nei, så jeg bruker å passe det til at det ikke er til å slippe ørepropper.
0: Ja. Så når du har høy på dine ører, passer forresten, mener du?
2: Ja, stort sett så gjør du det.
0: Ja. Lykke til med lyden i dag, da.
2: Takk for det. Ja. Takk.
0: Ja, det var litt inn og høre om lyden, og han var klar, og da tror jeg det at veier har gitt seg faktisk, og her er jo noe, bare begynner å bli trivelig her, altså, rett og slett. Og jeg tror det at lyden har vært bra med på mikrofonen her, og hvis kan jeg få et nikk, jeg får et nikk ifra inn i teknikken der, så det er bra. Litt folk er begynner å komme til hvert, fylle opp, Storstrupene er klar, det skal på scenen om en liten stund, men snart nå så begynner det første artisten som skal synge her. Så det er bare å gjøre seg klar og hive seg i bilen og komme seg opp i Holmeien så fort som mulig. Det er ikke så langt å kjøre på de fleste rundt der som hører på nærradioen i hvert fall. Så det er en halv time til en time, og det skulle gå fint an. Og nå er det litt av søyler fremme i scenen, men du trenger ikke å ta med semjebelt eller noe sånt, for det går bra uten, skulle jeg tro. At du blir litt våt på beina om sommeren, det er for heller våge seg. Det er ikke så farlig. Og teltet er det plass til masse folk. Ja, en av arbeiderne her, hva du styrer med nå?
3: Nei, nå er det drenering. Overflate vatten, det er noe dritt.
0: Ja, det kommer mye i dag.
3: Ja, det var litt i seneste laget, skulle du si. Det var bare i natt, så det var greit, men dette her var ikke helt etter planen.
0: Er du fra Holmøyene?
3: Jeg er fra Holmøyene.
0: Da må vi ha navnet, vet
3: du. Øystein.
0: Hva er det å være med på det her?
3: Ja, det er artig det. Det blir jo mye dugnadstid, men det er jo løyere når man blir ferdig og ser at folk kommer og får sette seg ned.
0: Håper jeg så søtt på gjæret nå og venter på fine veier, at nå slenger det seg ut av i bilene og kommer.
3: Ja, det får vi bare satse på. Der det kommer strømmende.
0: Ja. Er det plass til en del?
3: Ja da, her er god plass. Så det er bare å komme og reise ved.
0: Så du skal på på vekk vatten hele framfor scenen her, da får du litt å gjøre.
3: Ja, nei da. Det får bare prøve å gjøre det beste ut av det. Hvis det ikke blir mann emør nå, så går det fint det.
0: Jeg sa det klippet seg mye belt i hvert fall.
3: Ja, det skal jeg slippe. Men det var best å være våte innen innvendig i stand for utvendig.
0: Det er det råd med også.
3: Ja, det går helt fint. Her en god bar her, så med mange gode servitører, så ja. Det går fint.
0: Kost deg med arbeidet, du da.
3: Ja, takk skal du ha. Ja.
0: Det var kort du går på her og veite vekk vattnet, for det tør ikke vekk på nå og ha nedbøren gjettet, ser det ut så. Så flotte greier. Og her er boden oppkommet med det som selger mat, lyder og servering, fersk. Dionere på få minutter, jeg aner ikke hva det er på noe, men det er noe kjøtt inn i noe brødstykke, så det ut så. Men mye jeg ikke har greie på, så det er pita, doner pita, det har forskjellier, matbordet, grill og ko. Nei, her skal du slett ikke svelte, altså, hvis du kommer opp i Holmeierne. Jeg får høre med noen. Hallo, hen. Her har vi noen damer her. Ja, hva vi kan få kjøpe her, for eksempel?
4: Her kan du få kjøpe hotdog og smashburger.
5: Og
4: pomfri.
0: Ja, smashburger er for noe.
4: Smashburger, ja. Tobias, da må du nesten ta over og forklare hva som er i en smashburger.
0: Er det en vanlig burger?
4: Nei. Ja, en smashburger, det har du smashet hele kjøttet.
0: Du har smashet kjøttet ihop, ja. Var ikke det skulle synge?
5: Ja, kanskje litt ut på kvelden.
0: Vi ja, du vil ikke prøve nå, da.
5: Ja,
4: like. Hey, you don't know me if you like me.
0: Ja. Er det koselig? Er det for å holde meg igjen, he?
4: Nei, vi er for Stryn.
0: For Stryn, ja. Ja, er ikke det kjekt å få dette her ute det på statkommunen?
4: Jo, ikke minst. Og så er det heldige med veien nå som letter opp. Så nå, akkurat nå regner ikke det, så nå er det toppstemning.
0: Så det melder dere på dugnad her ute, altså?
5: Ja, det gjorde vi. Det var ikke noe å snakke om der. Vi stiller opp.
0: Hva jenten heter da?
5: Kristine og Rigmor.
0: Ja, Kristine og Rigmor er sant.
5: Ja, vi er søstre.
0: Er det søstre, ja? Ja. Ja, men da er du yngst.
5: Ja, jeg er yngst.
0: Da må du være eldst.
5: Ja, jeg er eldst, ja.
0: Kost dere da.
5: Ja, takk likeså.
0: Du blir sikkert travet oppe på felten.
5: Ja, men det er vi vandet med.
0: Ja. Vandet til at det blir travet, ja. Det er råd å få seg mat her, det er så alt det til rette. Kom deg opp i Holmeierne. Her er stemningen, jeg begynner å ta seg opp litt. Folk er begynner å komme inn og kose seg. Og hva vi skal høre nå da, Roar?
1: Men nå går vi kan ta litt mer folk flest, altså i disse her, det er et annet lite arrangement som foregår på hisida dammen, disse...
0: Er det det? Hva ja, er det på noe da?
1: Nei, det er noe sånn fotball,
0: oh, ja,
1: må
0: fotball,
1: vete.
0: Fotball, ja.
1: Og da passer det vel kanskje bra at folk flest synger om sportsidiot blues.
0: Sportsidiot blues, ja. En liten blues på kontra går fint.

0: setter vi inn i sendingen og stopper folk flest akkurat nå. For nå begynner det. Nå er det de lokale som begynner. Så nå lar vi deg få lov til å synge i fred og ro. Og så lar vi...
1: Hei, kan du skje?

0: Ja, så hører vi på telt applaus ute her. Det var Sigrid Nes som sång Halleluja, Leonard Cohen sin udødelige melodi som mange har spilt inn, både i kvartetter og fyrstemt og solo forskjellig rundt omkring. Så nå er vi godt i gang med de lokale artisterne, og da står det, det er vel mest jenter som skal synge til Notøvjene, tror jeg. Vi skal prøve å få med oss det, for jeg håper det at vi kan få noen tilbakemeldinger, en melding eller på telefonen på 94410902 om lyden på de artisterne er bra nok til å sende på radio. Jeg håper vi det, vi får ta det på det det. Vi får noe litt av stemning, og så hører vi hvor de får det til her oppe. Nå er det en ny jente, og vi skal prøve å få med oss hva de sier på scenen.
1: Jeg heter Kristianne Pelline Holmøy. Og jeg tenkte jeg skal synge en sang for dere, og den heter Blue.

0: Fantastisk flott stemme der, enig.
1: Dette er lokalt.
0: Ja.
1: Så det synger ikke. Hun er fra bygda.
0: Hun heter Holmai.
1: Jep.
0: Ja, og det skal sikkert ta en til.
1: Nei, hun gikk av.
0: Hun gikk av, ja, og da kommer jeg til, og det står i kø disse talenter her oppe i Holmøyen for å få være med på 5-14
2: kontre. Jeg skal synge to sanger for dere.
1: Det er Storheimar som skal synge, ikke det?
0: Det står Reimar. Her er noe ditt om heter Nygård.
1: Celine.

0: Celine Nygaard fra Stårheim var dette der. Hun går av scenen nå og får en velfortjent applaus fra publikum. Her begynner det å komme litt folk. Samler seg rundt omkring framfor danseplattingen som de har laget til rett framfor scenen. Der er en del folk inn i telta. Og her skal vel komme på noe mer lokalt, tror jeg. Vi får se. Vente og se. Jon Roar, han jo ute og mingler og prøver å prate med folk, og så skal jeg prøve å holde det gående her da, til neste musikkinnslag. Vi får tro at det ikke har vært det så lenge til. Hva du sier, Svein?
1: Nei, jeg har ikke fint.
0: Det er ikke godt å si.
1: Nei,
0: det er ikke det. Så det så veldig, veldig tomt ut i artisttroppa på scenen.
1: Det er greit, da.
0: Ja. Ja, men da, greit. Da har vi en av gruppene som kommer og skal spille i kveld, Gone Again. De står rett ut for teltet her nå. Og Jon Roar, han er klar.
1: Ja.
0: Og da skal han få over dine mikrofoner også.
1: Nei, men vi tror vi klarer hvis vi setter litt sånn...
0: Nei, ja, vi tar en dubbel.
1: Vi tar en dubbel, ja. Det er greit det.
0: Ja.
1: Vi tar oss tid til det. Jeg kan sette dere ned her, det er så... Ja, det er mange som skal ilden her i dag, og utover kvelden av Lostruppen er snart vi får være om oss nå, Mara. Det er noen under still, skal vi prate litt fornuftig. Nå har jeg et band som heter Gone Again. Er det, det er gang igjen, altså.
2: Ja, eller Gone Again. Borte vekk igjen.
1: Borte vekk. Ja, men fortell litt om gruppa da.
2: Ja, nei, så vi har jo spilt et par års tid nå. Det var egentlig et prosjekt som Stine her og Oda som spiller keyboard snakket om å øve inn et times repertoire på country til en festival, som ikke ble noe av. Og vi hadde jo, eller jeg også var noen andre, vi hadde jo allerede et band som spilte. Men samtidig så ble det bandet avsluttet, og da fant vi ut at vi har jo øvd inn litt country-låter med Stine og Oda på det prosjektet, at her må vi da rett og slett bare starte og øve inn mer og lage et skikkelig opplegg av det.
1: Og du heter?
2: Roger Vik.
1: Roger Vik, og dame heter?
3: Stine Mikkelsen.
1: Og du, er du Hedjabygdar eller noe sånt?
3: Nei, jeg er fra Skien. Hører ikke dere det?
1: Kan du fra Skien?
3: Ja.
1: Ja, men er du gift eller har du...
3: Jeg er gift.
1: Ja, oppi, hva hen?
3: På Alsåke.
1: Jeg forstår deg. Hva er søte jente? Men er det du som synger, eller?
3: Det er jeg som synger.
1: Alene?
3: Ja, men der er jo et par andre som korer litt og innimellom synger. Ja.
1: Kan du ikke si om repertoar da?
2: I dag blir det rent country, som sagt, i og med at vi er her i kveld. På vanlige dansespillinger så har vi jo litt andre sjanger da, bare for oss å fylle på litt for de som ikke absolutt vil høre country hele tiden.
1: Er det en 10-12 sanger vi får her, eller?
2: Vi får vel en 14, tenker jeg, i dag her på den timen vi har blitt tildelt.
3: Vi skal synge veldig fort.
2: Ja, vi skal spille ekstra fort, så kan vi høre på en låte.
1: Er du nervøs, eller?
2: Neida, dette blir artig.
1: Men blir det største det har vært med på, kanskje?
2: Som med Gone Again, så er dette her den største vi har spilt, ja.
1: Ja.
2: Så, eller så er det på ungdomshuset vi har vært litt rundt om.
1: Skal vi ta navnet på deg, Semme? For det er en tre eidere til det, forstår jeg.
2: Ja, eller opprinnelig hoplander av to av deg. Da har hun Ann Ivar Brøndehaug og hun Oda Brøndehaug. Og så har vi hun Stine her, ja. Så det blir da som på eid. Og så i Stryn så blir det jeg som heter Roger, ja. Og så har vi på tromme Ann Guttorm Sæbø. Og i dag har vi også med oss opprinnelig Ålesund der, men han har bodd i Stryn så mange herrens år at vi kan kalle den Stryning. En satt Alf André Bjørke på keyboard også.
1: Åja, så det er dubbelt keyboard i dag.
2: I dag er vi ekstra på keyboard, ja.
1: Det er dublet?
2: Ja.
3: Godt bemannet.
1: Ja, men vet du, tromme nå, det har vært litt gammeldags det. Ja, nei, det pleier å kjøpe sånn kjøpekomp, så jeg kaller det, men det vet ikke de har noe av.
2: Ikke i bandsammenheng.
1: Nei.
2: Vi har en duo også da, men der har vi jo kjøpet tromme, men det er ikke noe annet som, altså, å spille med ekte band, det er...
1: Det blir ikke det samme, altså.
2: Det blir ikke det samme, nei. Det er ekte band med samhold, det blir helt noe annet.
1: Men du har en karriere innenfor musikk, du?
2: Ja, altså, jeg har jo spilt dans i 35 år, og drev butikk, og driver litt fortsatt med salg. Så musikk har vært mitt liv, skulle jeg si, og min far da, han var musiker også, så jeg tok over etter han.
1: Men hva har vi traffet noen jenter her da, som er guldstrupa her på stedet?
2: Ja, hvordan vi traffet henne, ja. I det forrige bandet så var jo da Ivar Brendehaug med som bassist, som er da mannen til Oda Brendehaug, og Oda og Stine som snakket om det kontraprosjektet. Og da lette de etter en gitarrist og en trommeslager, og da sporer de da meg og han Guttorm. Det var da bandet Fernando vi spilte. Og vi sa jo ja med en gang.
1: Ja.
2: Og nå er vi her.
1: Men får du tid å øve? Passer det hele tiden? Hva arbeider
2: de? Nei, det passer alltid, men vi prøver en gang i veken. Ja. Det er en veke eller to av og til med å... ikke alle der, men... Vi samles sånn cirka en gang i veken her, det vi prøver på.
1: Og du trakterer solgitaren?
2: Det er gitar og... ja, elgitar og akustisk. Og så har vi om Stine på sång og akustisk gitar. Og Oda på keyboard, ja. Og han Ivar på bassgitar. Han Guttorm på tromme. Og sånn Alf André da på keyboard også.
1: Det er for å spille sånn på sånne events, det her, det er den fantastiske lyden jeg får. Den blir nesten bakover, sveis.
2: Ja, altså i dagens anlegg og dagens teknikere så er det god lyd i dagens festivaler.
1: Ja, hva tid begynner du å synge da?
3: Ja, det var vel sånn rundt når det begynte å gå. Familien var grusomt leid av all den syngingen.
1: Det. Var det leid av syngingen?
3: Ja, for det var hele tiden. Så, ja.
1: Ja, men har du, nå begynner du å komme med et band der, og du synger noe band før, eller?
3: Ja, jeg var nå med et band på ungdomsskolen. Og, ja.
2: Vi kan også kanskje røpe at, eller minne folk om at hun også var med på Melodi Grand Prix Junior. For en... noen år siden.
1: Nei, det er ikke så mange år siden, eller?
3: 23
1: bare. 23 år siden, ja. Men da er du rundt 35, du, nå da.
3: Litt mer, men det er greit.
1: Det er greit. Du er ikke 40, i hvert fall.
3: 35 er fint
1: år?
3: For meg.
1: Ja, det går fint, det. Jeg skal ikke spørre hvor gammel det er kvinn på G-40.
3: Veldig bra.
1: Kan vi få høre det, ballade og sånn?
2: Nei, vet du hva, vi har litt forskjellig. Både for rast og... rast og rolig og vals, faktisk. Så...
1: noen kjente artister?
2: Ja da, Ella Langley og... ja, nå husker jeg ikke alle de navnene.
3: Lainey Wilson og... ja...
1: Sanger du på norsk?
3: Det blir kanskje noe på norsk, en hellbillig sång eller noe.
1: Ja. Nå blir det lostropet, nå skal jeg få med deg. Takk for praten det.
2: Ja da.
1: Takk. Kost dere i kveld da.
2: Takk for det.
1: Ha det. Da er det lostropet her. I think about you day and night. It's only right.

0: Det er Los der oppe dere hører på nå. De hadde nå nettopp en liten medley med John Denver sin Take Me Home Country Roads fra 1970. Så avslutter jeg da medleyen med I Will Always Love You.
1: Ja, hva flott du.
0: Mest kjent fra Whitney Houston, men opprinnelig skrevet av Dolly Parton.
2: Ja, det helt korrekt. Du kan din musikk.
0: Ja, jeg prøver nå så godt jeg kan å
2: ja.
0: Veilede, skråstrekk, villede.
2: Det ser ut at de går av scenen nå.
0: Ja, da har vi... Da ligger vi godt før skjema, tror jeg.
2: Vi ligger godt før skjema, ja. Gangdagen har en 25 minutter for det skal i ilden, så jeg skal da nytte høvet til å...
0: Synge for oss?
2: Få en mikrofonsetskap. Gå ute blant folk.
0: Ja.
2: Ja. Og da, du kan ikke få litt musikk da.
0: Ja, da spørs det hva vi skal gå for nå da.
2: Kan du noe Gone Again?
0: Skal vi jo.
2: De skal jo spille nå klokka 17.00.
0: Ja.
2: Hvis det går inn... Jeg ser det er godt nå på at det er klar for Holmeierne. 5.14. Country. Så nå er det begynt å bli bra med folk her, og det strømmer inn fra mobilplassene og inn her, og det kommer rikelig med folk allerede, men det er plass til enda mer. Hiv deg i bilen, eller hva du måtte ha, kom deg til Holmeierne. Få med deg mest mulig for billetten. Her kommer det. De fleste har jo cowboyhatt, og det er jo litt stilig da. Og det skal jo det være på country. Cowboyhatt. Men vi skal nå... Det har gått en liten stund. Skal vi få seg mat bedre, tenker jeg.
0: Så, det skal vi,
2: ja.
0: Tenker jeg. Vi må få ordnet.
2: Ja. Det er ordnet kassereren.
0: Antageligvis, ja. Men for å si det sånn, jeg har funnet noe med Gone Again. Om det er riktig Gone Again, det skal ikke jeg si. Men skal vi bare prøve?
2: Vi prøver det, og så skal jeg koble om og komme meg ut i felten.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er en gruppe som heter Gone Again. Jeg håper det er den riktige Gone Again-gruppa.
2: Ja, vi spiller i hvert fall Gone Again-musikk.
0: Last Night heter sangen.
2: Ja.

0: Då tar vi vekk denne, for dette var ikke riktig Gone Again-gruppe. Det var det ikke. Men nå har vi jaget redaktøren ut med mikrofon. Han står klar i teltåpningen, ja, for å finne en eller annen å prate med.
1: Ja.
0: Så det bare å sette i gang. Så,
1: jeg på lufta, rekner jeg med.
0: Du på luften, Kroksleiven.
1: Ja, da på lufta, Kroksleiven. Jeg så en kar som drev kjensel på svelekammeratsjefen her. Tom Grinde, er du musikk på deg?
2: Jeg liker veldig godt kontra, ja. Så det ikke
1: noe, ja. Men du kjenner på utenlands, du kjenner på Singeberg på norsk.
2: Nei, vi synger bare på norsk, ja, men vi må ha litt utenlandsk også. Vi kan litt engelsk, ja.
1: Du kan det?
2: Bitt litt, ja.
1: Men kan du synes om det?

0: Så jeg tenkte det at vi kan gi vekk 4 billetter til Nofjorden Radio, så dere kan trekke utover høsten. Så.
1: Der har det nye tepp av Nofjorden Radio direkte på Holmeierne på, hva er det, 27?
0: 26. og 27. blir det.
1: Januar.
0: Januar. 2020.
1: To fulle hus, kanskje?
0: Det vet ikke vi. Vi har i hvert fall ett fullt hus. Så må vi jo prøve å selge litt.
1: Men nå må du be folk begynne å gå inn på allerede. Det kan jeg ordne nå, det.
0: Det kan de, men det er god, det er god tid. Det er god tid.
1: Kan du røpe litt hva som skal skje på den kvelden? Det litt frem i tid.
0: Nei, jeg har ikke lov til det.
1: Ikke helt annet?
0: Nei, det kommer ting og tang, men jeg har ikke lov til å si noe.
1: Ja, du holder kjeft.
0: Nei, nå røpte jeg jo det til vi har tenkt å legge ut 4 billetter til...
1: Ja, så det var jo en fantastisk nyhet for oss i nærradioen nå.
0: Ja, det... Ja, jeg håper at noen...
1: Det takker vi selvfølgelig for.
0: Ja, for noen som virkelig har lyst til å gå og se på oss, så... Ja.
1: Men du skal, som jeg pleier å si da, du skal kose deg skikkelig her i dag.
0: Her skal vi kose oss. Vi er jo omtrent nettopp kommet da. Vi drev og surret rundt litt før vi fikk parkert og sånt. Også. Men nå skal vi kose oss. Nå skal vi gå i baren, og så skal vi gå... Er det vel mat og alt mulig her, ikke
1: da? Når du sier det sånn, du, så har vi tørknet opp litt nå.
0: Ja, det skiner. Sola kommer snart i ånden her. Det er bare å ta turen, hvis folk hører på.
1: Og si med en gang at det er ikke løgn, nå er det fint vær.
0: Nå er det fint vær, ja det er jo det.
1: Temperaturen er... Atle Oen, du fyker etter frem her, du.
2: Vi har jo snakket tidligere i dag.
1: Ja, vi snakket tidligere, men du fyker etter frem enda.
2: Ja, jeg er da. Jeg har opp til flere ting på meg.
1: Hva slags oppgaver er de egentlig?
2: Ja, det er mange som spør.
1: Spiker også?
2: Neida, nå skal jeg egentlig bare spille litt, være litt trubadur igjen, og så skal jeg spille med Misery & Company. Klokka 9. Så da er det viktig å være der.
1: Ja. Ja. Det er bra. Takk for praten av Tom Grinde. Det er en spillemann, det er jo, vet du.
2: Han er jo legende. Så det er kjekt at rockere tar turen over i en ny sjanger. Det kan vi alle lære nok ut av. Så det blir country rock.
1: Vi føler med deg utover dagen.
2: Ja, det er bra. Vi snakker oss.
1: Ja. Det var Atle Oen, som vi hører. Og nå begynner vi noenlunde med folk her. Lostrupen er nettopp ferdig med sin opptreden, så de fikk med dere på lufta her og... jeg skal selvfølgelig gå rundt og se om jeg kan få folk i tale, det er derfor jeg er egentlig da, og tar det litt på pulsen dette her. Og du kan høre med disse det som Nettebabo sa, som jeg er fornøyde med det de fremførte på scenen. Det høres jo fint ut nede i salen i hvert fall. Jeg håper at lyden bærer helt. Nå har jeg gått veldig langt ifra fra mikrofonen. Og her er kosen på topp.
3: Ja, ja. Vi koser oss, vet du.
1: Ja, det kommer fra den ene Eida.
3: Eida, ja.
1: Det var bare i fjor, og det er glad det ikke var for 2 timer siden, da.
3: Ja.
1: Ja.
4: Vi er fra Ørsta.
1: Det er fra Ørsta?
4: Ørsta Volda.
1: Ja, Ørsta Volda. Det er
4: fra Eida.
1: Ja, det er fargerifellesskap.
5: Eida, Fosen av Våje. Men vi synger bare sånne heimlagers unger, viser det. Vi kan egentlig ikke dette her. Vi bare prøver.
1: Det er heimålene, det er altså?
5: Ja, skikkelig heimålene. Vi er jo bare sånne unger som vi lager selv, vi. Så, ja.
1: Ja, men skal det opptre i kveld, da?
5: Nei, men kan opptre nå, hvis du vil.
1: Ja, bør
5: du
1: ta en sang, da?
5: Ja, kan for eksempel ta en sånn veldig lung.
1: Ja.
5: I'm so lonesome in my saddle, since my horse died.
1: Ja, klar, da. Det gikk ikke det lenger, da.
5: Nei.
1: Da datt du av, sikkert.
5: Ja, det var slutt på det kjærlighetsforholdet.
1: Her ser du, her i folk har tatt humøret på topp blant det som er her. Her er nytt det altså er, altså.
5: Ja, da, det er vi. Altså, det er nytt regnet, og... Så nå er vi jo kleløse, men vi er godt mot fremdeles.
1: Ja, her fra moten må ikke fare klokka 5.
5: Nei, det er litt tidlig, da må musse det.
1: Alt for tidlig. Vi må, her var Fosna, og det var fra Eide, det var alle plasser fra. Og her koset seg opp i Holmeien. Nå setter jeg over til studio igjen. Der han roer bakkesett og tar sendingen videre.
6: Ja vel, da har han tydeligvis fått prate fra seg. Nå ser jeg at Gonnigan driver og gjør seg klar oppe på scenen. Så da, inntil de er klar, så kan vi ta, som Atle Oen snakket om, at han skulle spille litt for seg selv og litt med Misery. Så da tar vi en Misery-song som heter Second Hand Gown.

0: Tusen hjertelig, hjertelig. Vi skal være på en låt i 6-8 når det er takt. Så hvis noen ønsker dansen vals-aktig ting, så er det råd til det. Det er for en låt... en mødlokk eller noe sånt. Kan jeg stemme, Tone? Mødlokk, mødlig. Norsk person er Ida Eriksen, og en versjon av en kjent gruppe som var i Fosseryn. Tidligere Twilight. Og det ender opp med vår versjon av Coming Down in the Rain.
1: Norge Noms, Molaus.
0: Kom her!
1: Poeng, for å være fysisk.
2: Ja,
1: nå
2: kjenner
0: jeg på å komme
2: down
0: i rain. Jeg tenker på den gitarrestemmen ut i dag.
1: Jeg har ikke problem i hele tatt.
0: Er du litt tjukkere strenger? De tåler litt mer, hva sier vi?
3: Nå
0: er det konkurransen,
3: hvem
0: som
3: er tjukkast her
4: også? Hei, nå begynner det å klange litt, det er typisk.
0: Hjelper det at du bestemmer på det da? Jeg har fikk om det. Jeg er litt usikker.
4: Coming down in the rain.

0: Gunnar Gerne.
1: Tusen hjertelig takk, og en steite aftershow. Folk fra dansegulvet. Vi skal ned til Ole i Hallingdal, og hvem er det som er der? Helbillis, høyre på venstre flanke, 10 poeng. Og de hadde en båt. Den lå på land.
0: Ja.
2: Det er feil plass en båt skal være, ikke det?
0: Ja, midt inn i landet på land. Det er ikke bra, men gå ned igjen, det er ikke å høre på med sången fra Helbillis.

0: Ja, du er på 514 Country Holmeierne. Vi heier nå på Gone Again, direkte fra scenen i Nordfjordne Radio.
1: Skal vi ta den eneste egne låten vi har tatt med?
2: Ja, jeg tenker at nå har vi tatt så mange amerikanske og andre kjente låter at vi nå skal få en belønning. Og belønningen, vi skal ta en låt som Oda her på vår høyre flanke, bakerst. Hun skrev. Og når hun skrev, da måtte vi spille den. Og det var ikke så dumt.
3: Det var ikke valg.
2: Nei, det var ikke valg, men det var ikke så dumt heller, for den var ikke knakka med god. Men også at you don't see me.
1: Her er jeg. Dere ser meg nå.
2: Bravo, Oda!
4: Thank you.

0: og vi er i Holmeierne på 514 Country, og det var Gone Again fra scenen.
1: Ja, og det er bra med folk. Det er bra med folk i, foran scenen på dansegolvet. Veiere er blitt helt fantastisk.
0: Vi kan vel komme med oppmoding. Sleng deg i bilen, eller få deg opp i Holmeierne på en eller annen måte.
1: Kom, her er plass.
0: Inn i Holmeierne, ut i Holmeierne.
1: Ja.
0: Det her det skjer i dag.
1: Her er det i hvert fall bra med folk etter hvert, og det er stadig tilsig inn porten.
0: Og vi får med oss konserten til Gone Again, og håper de er fornøyde med lyd, at det går noen andre å høre på.
1: Ja, at det ikke er helt for galt.
0: Og nå kommer vi med litt putti, tror jeg.
1: Vi får

0: Den var det litt mer futt i, du.
1: Den var det litt futt i, du. Og nå er vi godt på bølgelengde her.
0: Vi er det, ja.
1: Lytter den jo, håper jeg. Det er så her på oss.
0: Håper det. Får tilbakemeldinger. Men det er sånn. Lydet og sånt nok er bra ute. Så vi får krysse fingrene på at det fortsetter sånn.
1: Ja, men kom deg av gård og få det på live. For det skjer mye frem til klokka ett enda. Det er jo 7 timer til med underholdning herifra. Gone again!

0: Gone Again med Neon Moon. Opprinnelig en sång fra duoen Brooks and Dunn fra 91. Så de har tatt det sin.
1: Ja, så de har sett sin egen...
0: Vri på den.
1: Vri på den, ja. Så det nærmer seg slutten på Gone Again.
0: Jeg har en 5-10 minutter igjen nå.
2: Vi skal fortsette med låt av Lainey Wilson som heter 4 by 4 by 4 by 4 by 4 4 by 4 by 4 by you.
1: Ja, det vi spent på hva dine heter da.
0: Ja, han var ikke helt sikker.
1: Nei.
3: Er du ikke snille kompoi her i dag nå?
2: Ja! Der borte har vi fans i oss igjen.
3: Ja! Er det noen som har firehjulstrekk her da?
1: Four wheels, er det det skal ta nå? Ja, det lurer på noen av forhjulstrekkere, det har det vel mange, tenker jeg.
0: 4x4 for you.
3: Men han har bast det.
2: Jeg har ikke brukt for.
3: Han bør der er flott, han.
1: Ja, men det er jeg så klar, du, så hadde vi tenkt at vi skulle gi på en liten stund til herifra.
0: Ja, har ikke vi det?
1: 5-14.
0: Vi sender noe så lenge vi får lov.
1: Ja, med redaktøren, eller?
0: Og arrangøren.

0: skal presentere på vokal Stine Mikkelsen.
1: Tusen takk. Så har vi på bass, det er Ivar Brønnhaug. Og hans frue er på tangent og heter Oda Brønnhaug. Og han som vi nå bare kaller for dobbelt A-batteriet vårt, Alf André Bjerke.

0: Slå en applaus for Bettina. Slå en applaus nå. Vi hører det i bakgrunnen her at Gonagain går mot slutten av sin konsert.
1: Ja, men det har litt igjen enda.
0: Litt grann igjen.
1: Stemningen tok seg betraktelig opp fram på gulvet der, så...
0: Ja, det sånn jeg skal til å slutte. Da blir det liksom et halvaust. Det sånn av og til det. Så vi får høre om det har en til. Vi følger med.
2: Aller siste for oss, for den.
0: En aller siste, sa han. Så vi får lytte til Gone Again, det siste melodien mitt, det forstod jeg på.
3: Og ikke spil der, for da blir Stine sprø.
2: Det stemmer også. Det står i fjerde linje.
3: Ja.
2: Den siste, aller siste låten. Starting over med Stine.
3: Nå skal ikke vi tulle meg. Nå det siste.
2: Da får vi litt vispehjelp, Sverre.
0: Ja!
2: 2, 3, 1.

0: Ble han litt vanskeligere, gitt. Av en eller annen grunn så vil ikke han levere lyden, så skal vi se om Jon Roa prater litt, så skal jeg se om jeg får den her. Jeg kan ikke rekommendere det hele tiden.
1: Ja, ja, då var inne igjen her. Og det er litt tekniske problemer med å være på en lang dag. Og det skjedde akkurat nå. Han kommer ikke i kontakt med Marstein, eller hva du kaller det. Det var tatt opp en del av dette bandet, folk flest. Men jeg fikk nå prate litt med deg i hvert fall, så det var interessant. Jeg tror ikke vi skal... Har du tekniske problemer der borte? Der, her tog det skjer det kvart. Jeg fikk her på den musikkbæren her.
0: Da kom det noen greier her, vet du. Det var noen disse her kontaktene som ikke helt spiller på lag alltid. Ah, ja. Det hjelper å ta en liten svensk knapp, så vi kaller det. Ta det ut og setter det inn at det.
1: Nuffjorn er av det sjelden kontaktvansker.
0: jeg tror ikke jeg sier så mye om det.
1: Ja. Da er du klar med musikken.
0: Jeg tror det at det kan være et lite håp. Vi får se. Thank you.

0: stor stemning i Holmeierne. Nå Get Rhythm, Johnny Cash.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Tribute. Skal få med oss litt det.
1: Så er det trivelig å se røk. Nå skal vi kose oss. Kolossalt. Vi skal underholde røk så godt vi kan med Johnny Cash. Og kanskje et og annet. En og annen avsporing. Men vi håper vi har noe for heller. Den slått ut Wanted Man.

Luden Wainwright og Dead Skunk. Som ifølge han selv tok han 15 minutter å skrive. En enkel sang om en overkjørt skunk som enkelte la mye mer i enn det egentlig var ment. De trodde sangen handlet om Nixon. Sangen var her hentet fra LP-en Album 3. Luden han var en periode gift med en annen musiker, Kate McGarrigle, fra duoen Kate and Ann McGarrigle. De var skilt i 1977. Vi skal frem til 90-tallet, til en av dagens fremste sangere, Jimmy LaFevre. Han blir ofte, det blir ofte sagt om han at han er fra Oklahoma, men han er født i Texas, oppvokst i Oklahoma og har nå bott i Austin, Texas de siste 17-18 årene. Han blir reknet som en av de store tolkerne av Dylan-sanger, og han har som regel med 2-3 på hvert album han har gitt ut. Bortsett fra på 1994-CD-en Highway Trance, der han selv har skrevet de fleste sangene. Her er Café in the Rain, Jimmy LaFevre.

Jimmy LaFave og Café in the Rain. Jesse Winchester kommer fra Screwport I Louisiana. Det kan en høre på mange av sangene hans, som har litt Cajun I seg. Etter å ha mottatt innkalling til hæren, reiste han til Kanada for å slippe å bli sendt til Vietnam. Han bodde der til 1976, da president Carter ga han amnesti, og han fritt kunne turnere I heimlandet igjen. Han har gitt ut mange album, og vi hører Mississippi, You're on My Mind, fra tredje LP-en hans, Learn to Love It.

Jesse Winchester og Mississippi, You're On My Mind fra 1974. Veldig mange bra låtskrivere kommer fra Texas. Dave Moore er en av dem. Han har gitt ut 3 CD-er, og spesielt den siste, Breaking Down to Three fra 1999, er bra. Vi hører åpningskuttet Mr. Music.

Dave Moore, godt hjulpet av Iowa-musikerne, Bo Ramsey på gitar og Dave Solo på piano. Begge de kommer vi tilbake til i et senere program. Nå skal vi over til en som ikke trenger noen nærmere presentasjon, Tom Waits. Jeg har mest hans for 70-talsproduksjonen hans. Her har vi han fra 1976, The Heart of Saturday Night.

Fra Tom Waits skal vi over til John Gorka. Født I New York, New Jersey I juli 1958. Han begynte å skrive sanger da han gikk I high school og vann nye visesangerkonkurransen på Kerrville-festivalen, Folkemusikkfestivalen I 1984. Dermed så var det gjort. Han fikk platekontrakt og har spilt inn flere bra CD-er. På 1994-albumet Out of the Valley fikk han med seg folk som Leo Kottke, John Jennings, Michael Manring, Mary Chapin Carpenter og Cathy Mattea.

John Gorka og That's Why, som vel mange forstod handlet om The King Elvis Presley. Sammy Walker kom fra Atlanta, Georgia. Han ble oppdaget av folkesangeren Phil Ox i 1975, og Ox produserte også debut-LP-en hans samme året. Året etter så fikk han kontrakt med stort selskap, Warner, der han ga ut to album, Sammy Walker og Blue Ridge Mountain Skyline. Will You Miss Me When I'm Gone er hentet fra sistnevnte.

Fra Sammy Walker så skal vi over til Steve Forbert. Han er født i Meridian, Mississippi i 1955. Og er også en av disse her som var kalt Nye Dylan. Han fikk en topp 20 hit i 1979 med Romeo's Tune, men har vel, bortsett fra den, ikke solgt så veldig godt, til tross for at han alltid har fått god kritikk i musikkpressa. 1991-albumet The American in Me var hans sjette album, og vi hører titellåten.

0: Steve Forbart, Dog the American in Me. Tony Joe White kom fram i rampelyset i 1969 med klassikeren Polk Salad Annie, som både Elvis og Jerry Reed spilte inn. Året etter så fikk Brook Benton en hit med en annen låt av hans, Rainy Night in Georgia. Senere så har mange kjente artister tolket sangene hans, blant annet Ray Charles, Joe Cocker, Etta James, Hank Jr., Tim McGraw, John Mayall og Tina Turner. Ja, vi kan ta med Waylon Jennings også. Vi skal høre på Tony Joe, og da har jeg selvfølgelig tatt med favorittplaten min med han, Continued, fra 1969. En av de beste låtene her er Roosevelt and Ira Lee.
1: I just about two kids. They're sitting down by a river in the swamps. They're sitting down on a log. One of them is a kind of a big fella, and the other one is a little bit smaller, and he's got a long bib cap. And they sit there pondering on what they're gonna do for tonight. And anything the big guy says on, the little guy's far, because he digs him. He's cool. So it's called Roosevelt and Ira Lee.

Det var David Wilcock, som alltså inte må förväxlas med kanadiaren med samma namn. Over til en av mine favorittplater, Coast to Coast Fever, og David Wiffen. David født i England, men flyttet til Kanada da han var 16 år. Han startet musikkarrieren i små klubber i Toronto, og i 1965 ble han invitert til å spille i Vancouver's Bunkhouse, sammen med flere andre musikere. Det skulle spilles inn en liveskive. Bare David møtte opp, og resultatet ble David Wiffens første soloplate, David Wiffen Live at the Bunkhouse. Senere så var han innom flere grupper før han på 70-tallet igjen spilte inn to soloplater. David Wiffen i 1971 og Coast to Coast Fever, altså i 1973. Og vi skal nå høre titellåten fra sistnevnte.

The Voice, David Wiffen og Coast to Coast Fever. Tidlig på 70-tallet dukket det i Augusta opp en sanger som fikk en stor lytterskare med sin spesielle blanding av country og blues. Larry John Wilson. Blant beundrene hans var Willie Nelson, Waylon Jennings, Chris Christopherson, Larry Gatlin og Mickey Newbury. Han ga ut 4 album i året 1975 til 1979. Senere så han hørte veldig lite fra han. Fra hans klassiske 1976-album Let Me Sing My Song For You hører vi Drowning in the Mainstream.

Drowning in the Mainstream, Larry John Wilson. Warren Seven debuterte med albumet Wanted Dead or Alive i 1969. Men det var vel først med andre albumet i 1976 at han begynte å få litt oppmerksomhet. Og enda I dag, etter mange album, dette mitt favorittalbum med han. Her har vi kjente musikere som folk fra The Eagles og Fleetwood Mac. Og den var produsert av Jackson Browne.

171 med Mohammeds Radio. Så skal vi over til en litt annen stil, litt hardere musikk enn det vi har hørt før i kveld. Willie Nile er ikke av de som har gitt ut mest plate. To stykker rundt 1980, og så gikk det mange år før neste. I 1999 så kom CD-en Beautiful Wreck of the World, hvorfra vi hører Black Magic and White Lies.

Willie Nile, Black Magic and White Lies. Så har vi kommet til veis end I kveld og en relativt ny sangerlåtskriver skal få avslutte. Dan Byrne, og jeg Odd Skogstad sier takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager. Dan Byrne og Wasteland.

Kjære, nå er vi live. Nå har vi hørt på hva de hadde oppe i Håndala for

Ja, er det 14 dager siden eller hvert sånt? Det er vel det, tenker jeg. Jeg forstod at Jon Roan hadde det i hvert fall kjekt, og da hadde Hine det sikkert kjekt også. Håper mange av dere var på plass oppe, jeg vet ikke. Jeg var der ikke. Jeg heter da Jon Elling Vreie, og inntil ikke dette her trivselskjørnet. Jeg går med meg Kristoffer August, som tekniker. Så da er alt med det gamle, får vi vel si. Det er mye som har skjedd nå i det siste, så det er en stund siden vi har hatt en direktesending. Det er ferie som ikke går, det er konger som dør, og det er i hele tatt. Men nå er vi kommet der hen at vi kjører på direkten, og vi er da på fredag 4. september er vi kommet til. Og det er fortsatt 26. Jeg har vel ikke sett det her siden først i juni en gang. Og bevare meg alt det styr som har skjedd i sommer. Men det kan ikke vi komme inn på alt nå i alle fall. Vi får ta det sånn litt etter litt. Vi har vel litt historie å fortelle det også, kanskje. I dag så er vi i den situasjonen at sikkert ikke brått alle gløpperne som får høre det, for 104,3, den er bare spraking på. Kan hende det en kan inn på SFE som har drevet ut en kontakt oppi tårnet sitt. Det er i hvert fall der vi har senderen. 106,2, den er normal, så noen i gløppen har sikkert kommet over på den, om de har hatt 104,3 til vanlig. Ellers er nettet, det er helt greit, og så de som prøver å komme inn på nærradioen i kveld, de klarer det sikkert nok. Nå vet ikke jeg hvor lenge dette her idrettsstemnet som han lille Jakob er med på, hvor lenge det var, jeg tror det var i tid, jeg vet ikke om han har sprønt igjen da, eller hva det er, så en del sitter vel og føler med på det, men kan jo ha det litt begge deler, det går jo fint det også, vet du, det. Vi kjører i alle fall tradisjonelt, og det blir musikk, og det blir spørsmål, og det blir pratning rundt om så forskjellig. Litt premiering, ja, skal vi ta et brett med bringebær? Vi fryser inn en del når sesongen er på topp, og kan vi da ha litt av det til premiering utover vinteren, kanskje? Vi sier at vi slipper ut et helt brett i dag. Tølkarje med bringebær. Og det er jo gode greier. I alle fall for de som ikke har samlet seg noe inntil videre. Så da bare prøver vi å starte opp. Og jeg, helt til å begynne med, så spør jeg rett og slett, hvem er det som styrer med denne gjengen som de hører her? Det er en nordmann som var ansvarlig for deg, og han er vel med selv også. 5, 7, 8, 60, 660, gjør så vel.

To stykker som fikk bingo her. Solgunn Leivdal i Leivdalen. Bløtja var kjøpte på Mondra, gjorde som efterfølger. Følger Solgunn Leivdal. Og så var det Sonja Bogema. Sonja Bogema på i Klokkartunet. Den bløtja var kjøpt på nærbutikken på Davik. 100 kroner på hver til disse damene der. Da skal vi spille to rekke. Fem var siste tallet. Fem. Ni. Nummer 9. Åtte, seks. Tre, fire. Sju. Tre, seks. Fire, to. Tre. 81. To. Nummer to. 46. 4, 6.

0: forgetting time.
1: Det var en Sonja igjen, det på Klokka Tune. Sonja Bogema vann en gang til. Bløtja var kjøpte på nærbutikken på Davik. Sette lam og spillere på Klokka Tune. En 5-6 stykke og koset seg. Nå var det akkurat hun som vann 300 kroner. Og vi fortsetter videre. 27 var siste 2-7. Tre rekker skal vi streve til nå. 74, jeg sier. Begynner å snakke svensk, jeg sier 74. Nei, jeg kan si 24. Nummer 3. Fem åtte. Seks. Tjue seks. 65. 65. 69. 69. 38. 38. 90 90. Sytti 7 0.

Første tre rekkeren for kvelden. Johanne Nygård på Raudeberg. Johanne Nygård, krone 500. Blåtja var kjøpte på ekstra her på Nordfjordeid. Da skal vi spille andre spillet. Der står det totall nede på blåtja du har kjøpt deg. Og da er vi klar på første rekke. 45. 4. 5. en, tre, en, fire, nummer fire, sytti, ni, sju, ni, 44, 4, 4, 13, 1, 3, 42, 4, 2, 68, 6, 8. Sytti, 6, 7, 6, 58, 5, 8, 36, 3, 6, 49, 4, 9, 27, 2, 7, 62, 6, 2, 24, 2, 4,

0: know she came to see him one last time. Oh, and we all wondered if she would. And it kept running through my mind.
1: Palma Høines. Palma Høines hadde kjøpt løkka si på Monrad Jonsens efterfølger. Krone 100. Da skal vi spille to rekke. 24, 24 var siste tallet. 54, 54. Førti en, fire en, seksti ni, seks ni. Femten, en, fem. En, nummer en. Tjue, to, null. Ti, en, null. 86, 8, 6, 65, 6, 5, 59, 5, 9, 38, 3, 8. Sytti sju, sju, sju. Åttito, åtte, to. 74, 7, 4. 33, 3, 3. 66, 6, 6. 64, 6, 4. 21, 2, 1. 51, 5, 1. 3. Nummer 3. 90, 9, 0. 75, 7, 5. 67, 6, 7. 32, 3, 2, 43, 4, 3,

Jon Sunde på Davik. Jon Sunde på Davik. Krone 100. Bløtja var kjøpte på nærbutikken på Davikja. 46 var siste tal som oppløste 4-6, og vi skal spille to rekker. 87. 8-7. Fem, tre, fem, tre, tjue, to, null, åttien, åtte, en. Åtti, åtte, null, nitten, en, ni, sekstien, seks, en. Førtifire, fire, fire, åtti, ni, åtte, ni, fem. Nummer fem. Tredve. Tre, null. Åttiseks. Åtte, seks. 3, nummer 3, 62, 6, 2, 31, 3, 1, 52, 5, 2, 51, 5, 1, 65, 6, 5, 36, 3, 6, 56, 5, 6, 83, 8, 3, 58, 5, 8, 54, 5, 4, 32, 3, 2,
47. 47. Fire, åtte. Åtte, fire. Seks, fire. 26. 2, 6. Vi spelar to räcker. 74. 7, 4. 43. 4, 3. 63. 6, 3.

Anne Hilde Frøystad. Anne Hilde Frøystad på Sandane. Bløtja, den var kjøpt på Ekstra her på Nordfjordeide, og det var kroner 300. Og vi skal spille fire rekker, holdt jeg på, så jeg skal vi slette oss ikke, vi skal spille tre rekker. Siste tallet Lars, det var 63. 63, og vi fortsetter med tre rekker, og 25, 2, 5. Åtte. Tre, sju. Tre, ni. 40, 4, 0, 79, 79, 18, 1, 8. Åtte, fem. To. Nummer to. Fem, ni. 11, 1, 34, 3, 4, 55, 5, 5.

God bingo, bevitnes, eldre Mo Øvrelid, eldre Mo Øvrelid, bløtja var kjøpt med urmakaren, Monrad Jonsens efterfølger. Krone 500. Da tar vi pause til klokka er 12:30, og da er jeg tilbake med de to siste spillene.

To rekker ble vunnet av Linda Hafsøs Vereide. Linda Hafsøs Vereide på Sandane. Kroner 300. Bløtkjæren var kjøpte på YX på Kleivedammen. Og da skal vi gå løst på siste tre rekkeren i kvelden. Med mulighet til å vinne 1700 kroner, 17000, hvis guldtalet dukker opp og det blir bingo før eller på 53. trektetallet. Lykke til! Nå har jeg trakt 31 trektetall. 44 var siste tallet jeg las opp. 44, vi får sette. 67. 67. Seks, fire. En. Nummer en. Femten. En, fem. Det var guldtallet. 86. Tjuefire. To, fire. 53. Fem, tre. 17, 1, 7, 61, 6, 1, 68, 6, 8, 87, 87, 5, nummer 5, 9, nummer 9, 58, 58, 35, 35, 41, 41, 22, 22, 74, 24, 73, 23, 36, 3, 6, 34, 3, 4, 75, 7, 5. Det tar vi en liten time out og hører om noen ringer, for det var det 53. trykte tallet.
Det var det ikke, så da er det 54 trekte tal neste gang. 10. 1. 0. Tjue, sju. To, sju. Tjue, en. To, en. Vi spiller nå om kroner 2000, hvis det ikke blir deling. Tre. Nummer 3. Førtifem. Fire. Fem. Femti. Fem, null, skal vi se om vi prøver etter det da, 63, 6, 3, 3, ikke det heller, ja, se det er gøyt.

Ja, da har vi ventet en stund. Vi har fått en vinner. Kommer fra Davik. Bløtja var kjøpte på nærbutikken på Davik. Og dama heter, for det var en dame, Asbjørg Myrvang. Kveldens vinner var kroner 2000. Asbjørg Myrvang fra Davik. Bløtja kjøpte på nærbutikken. Fanfare til Asbjørg der. For alle dere som ikke vann, fortvil ikke, nye muligheter allerede neste onsdag. Sånn er det. Sånn er det her på Nordfjordnes Radio. Da er det sending her igjen på direkten fredagskvelden 20.30 utover, for med deg det. Jon Roar Røyen er takket for meg, og lytt på Nordfjordnes Radio. Akkurat nå så går det reprise fra fredagskveld, så gikk nå på fredag, fikk ikke med deg slutten på det, skal du få det med deg nå. Jeg takker for meg, ha en veldig god kveld og resten av dine vekker.

Ja, velkommen til Gode Odds. For 14 dager siden så sa jeg at denne gangen så skulle jeg ta for meg medlemmene av Creedence og hva som skjedde etter at gruppa ble oppløst. Det må jeg dessverre utsette til neste gang. Jeg ville så gjerne ha med Hoodoo-LP'en til John Fogerty, en plate som skulle komme ut i, ja, var det 1976, men ble trekt tilbake. Jeg var lovt jeg skulle få den for over 14 dager siden, men litt problem med feil adresse har gjort at jeg ikke har fått den enda. Men nå skal den altså være underveis, så til neste gang så håper jeg alt er i boks. Dermed så blir det country i kveld, og det er jo lenge siden sist.

Ja, da er vi her med countryhjørnet igjen. Og det faktisk snart 3 år siden forrige gang. En annen countryplate har jeg spilt både i programmer med 60-talsmusikk og de med ny musikk. Men dette er altså første gang siden 1. april 1998. Jeg er her med et rent countryprogram. Det blir både gammel ny musikk i kveld, og vi starter med en Rodney Crowell-klassiker, Voila, an American Dream.

$2 Pistols live fra en klubb i Chapel Hill i North Carolina i 1998, med sangen Lonely Avenue. Jim Ringer, som døde i 1992, var en av veteranene innen det en kaller folk rock, eller folk country. Mange har spilt inn av sangene hans, blant annet Tom Russell på Rose of San Joaquin-albumet. Vi skal høre en låt han ikke har skrevet selv. Roseville Fair er laget av en annen stor låtskriver, Bill Steins. Og her er den altså framført av Jim Ringer.

Jim Ringer og Roseville Fair fra albumet Endangered Species. En plate der han blir backet av The Burrito Brothers, Emil og Harris Hot Band og The Dillards. Ikke alle samtidig, men på forskjellige kutt. Da skal vi over til en annen veteran, Chris Christoffersen. Han er med på hyllesplata Frisco Mabel Joy Revisited for Mickey Newbury. En plate der også norske Midnight Choir er med. Chris han synger San Francisco Mabel Joy.

Chris Christoffersen, godt hjelpt av Steven Bruton på gitar der på San Francisco Mabel Joy. En hyllest til Mickey Newbury. Så skal vi over til Waylon Jennings. En av favorittene til en arbeidskollega av meg. Så Anders, den her er til deg, Waylon Jennings og Ruby Don't Take Your Love to Town.

En kjent Mel Tillis låt, Ruby Don't Take Your Love to Town, er framført av Waylon Jennings fra 1967-LP-en Love of the Common People. Så skal vi til Mexico, nærmere bestemt grensa til Mexico. Ted Roddy og Border of Mexico.

Kelbrody og Border of Mexico fra hans nye CD Tear Time. Og i Mexico skal vi holde oss litt til. Chris Hillman, som vi husker fra The Birds, sang om Mexico i 1982 på soloplata Morning Sky.

Chris Hillman sang om Mexico. Det blir lite kvinnliga artister i kveld. Som vanlig har det sånn jeg sagt. Jeg har veldig lite sans for denne her pop-country-syngedame-musikken som har dominert country-hitlistene de siste årene. Det er mer pop enn country, og alt mer, eller alt leter nærmest likt. Dette her gjelder for så vidt også de mannlige country-artisterne. Så skal en finne skikkelig country, så holdt dere langt under det som er på hitlistene. En som jeg derimot har litt sans for er Christy Rose. Her er hun med All the Right Reasons.

Kristi Ros og All the Right Reasons fra CD-en This is Pulp Country. Så skal vi høre Norgesvennen Dick Curless, som døde for noen år siden. Alle truckdriveres favoritt, kalt The Baron of Country Music. I kveld så har jeg tatt med LP-en Dagenitt, og vi hører åpningskuttet Jukebox Man.

Dick Carlos og Jukebox Man. Navnet Trent Sommer sier vel ikke så mange noe, men han var med i gruppa Hank Flamingo, som solgte bra for noen år siden. Den nye CD-en, Trent Sommer and the New Rob Mob, er så vidt jeg vet hans første under eget navn. Han har skrevet de fleste låtene selv, og en av dem er Starletta.

stallet da, og vi hadde altså Trent Summer, som også har med en versjon av Albert Hammonds It Never Rains in Southern California på sin nye plate. Gary Stewart er også en av veteranene innen countrymusikken. Her er han fra 1976-LP-en Steppin' Out med balladen Quits, en gammel Danny O'Keefe-låt. Mannen som også skrev Good Time Charlie Got the Blues og mange andre kjente låter. Men det var altså Gary Stewart det skulle dreie seg om.

Gary Stewart og Kowitz. Over til trioen The Domino Kings og deres debutplate Life and 20. Derfra hører vi Deep and Black.

The Domino Kings, Deep and Black. For nok siden så satt jeg og bladde i det som vel er platesamlerbibelen, Jerry Osbournes Prisguide Record 2000, og fikk nærmest sjokk da jeg så at Dwight Yoakams debutplate Guitar Cadillacs etc. etc. fra 1984 var priset til mellom 5 og 7 000 kroner. Dermed så har jeg rett og slett ikke råd å spille fra denne her plata lenger. Men heldigvis kom plata ut igjen på stort selskap 2 år senere, med samme cover og 4 låter mer. Jeg har den også, og den er verdt under 100-lappen, så den har jeg tatt med i kveld. Den andre hører vel mer hjemme i seifen. Vi hører I'll Be Gone, Dwight Yoakam.

Dwight Yoakam og I'll Be Gone. The Starroom Boys har jeg vel vært innom i tidligere program, og det er mulig jeg har spilt Gastonia før, men det tåles godt å høre en gang til.

The Storm Boys og Gastonia fra CD-en Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart. Dagens lengste platetittel. Når det gjelder den såkalte Outlaw Countryen, så var det vel Waylon Jennings og Willie Nelson som var de fremste. Tettfølt av Tom Paul Glaser og David Allen Coe. Sist nevnte, nærmest pøste ut countryplate på 70- og 80-tallet. Og er vel nå kommet ut med langt over 50 album. Jeg har tatt med et av sine tidlige, David Allen Coe's Rides Again fra 1977. Og her er tre låter som går nærmest i hverandre. A Sense of Humor, The Pumpkin Center Barn Dance og Willie, Waylon and Me.

David Allen Coe med tre låter, A Sense of Humor, The Pumpkin Center Barn Dance og Willie Waylon and Me, reprise som der står på coveret. Låten Willie Waylon and Me, den åpner plata også, og avslutter også side 1 med litt annet av dem som vi har her. Vel, da er det på tide å avslutte. Det gjør vi med Dallas Wayne og If That's Country. Og her får blant annet Garth Brooks eller Chris Gaines passe sitt påskrevet. Han er blant annet inne på det som jeg nevnte tidligere i programmet om popcountryen på hitlistene for tida. Takk for i kveld. Jeg, Odd Skogstad, er tilbake igjen om 14 dager.

0: Da skal vi gå videre i denne programbolken vår. Nå får vi et nytt program med Nils Ola Strand og Trond Ove Sira, og dette fra 1999, og det heter Under dyna. Kos deg da.
1: To favoritter.
2: Og fytterakker. Og fire fingrar i kjuleskåpet.
1: Og fytterakker.
2: Ja da, ja da.
1: God dag.
2: Hjertelig velkommen.
1: Ja.
2: Så er du under dyna igjen da?
1: Visst, er det det.
2: Ja. Med gamle og nye plater.
1: Ja.
2: Jeg har tatt med gamle plater.
1: Jeg har tatt med noen nye plater, noen gamle plater.
2: Har du gjort. Har du begynt å få vårfølelse? Jeg synes det lukta noe umiskjennelig rundt husveggene her nå, altså.
1: Ja, og jeg tenkte hva med lukta jeg. Nei, jeg har vært i en...
2: mulig det, altså.
1: Jeg har vært i en fjøs i dag, og vært jordfar.
2: Har du vært jordfar?
1: Jeg ble utkalt til jordfar.
2: Ja.
1: Det var en som ville ut, som sto fast.
2: Mm-hmm.
1: Så jeg måtte...
2: Så Sigurd jordsalfar tråkket til?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Jo da. Så måtte jeg hjelpe å få et en liten... En liten lam.
2: Ja, en bæ.
1: En liten bæ.
2: Var det den som stod fast?
1: Den lille bæen stod fast.
2: Så, hva så, du kan.
1: Ja, det utrolig.
2: Du utrolig dyktig for alderen.
1: Ja, for alderen.
2: Kan ikke
1: alders adekvat, det ikke det?
2: Jo, jo.
1: Ja.
2: Det gjør det. Nei, men det vel et vårtegn, det at lam dukker opp.
1: Søvne hopper ut.
2: Det lukter ting som det ellers ikke lukter utover verker og... Ja.
1: Mm.
2: Et annet vårtegn er vel at jeg begynner å bla i platesamlingen og finne vårplater.
1: Ja.
2: Og vi skal åpne litt forsiktig i dag.
1: Ja.
2: Med danske Anne Linnet og forårsdag.
1: Ja.

0: Ja, der skramlet Tom Waits av gårde. Og mannen på munnspill var Charlie Musselwhite.
1: Det var det. Jo da, det her som du sier, skramlet av gårde I kjent Waits-stil. Et øyeblikk trodde jeg du hadde funnet igjen Tom Waits-samlingen din, men det altså en plate du har fått ny nå.
0: Ja, jeg har ikke satt I gang den store leitaksjonen, men jeg tror kanskje jeg har funnet ut at platesamlingen befinner seg ut på... Nærmere stadtplass
1: Der har den det sikkert bra
0: Ja, det har den helt sikkert
1: Helt sikkert Nå skal vi over til noe helt annet
0: Ja
1: For første, men ikke siste gang I dette programmet Vi var innom Bjørn Afzelius sin bortgang I forrige program Og skal ikke akkurat
0: Flere som har gått bort
1: Skal ikke akkurat ta opp den tråden Men det presenteres jo den nye plata hans nå Med vinterbruden I fokus Og for de som ikke måtte vite det, så skrev Hans Rotmo I Vømmøl den I 1974, og ga den ut I 1974. Som min vane tro, så tenkte jeg at de som har lyst til å kjøpe Afzelius skal få gjøre det, og så skal vi spille originalen nå.
0: Vinterbruden.

0: Ja, det var vinterbruden.
1: Det var vinterbruden.
0: Siste norske plata.
1: Det kan enda komme snø.
0: Det kan det. Ja. Jeg skrapet i hvert fall rim av bilen min i dagtidlig.
1: Ja. Du stod med tid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå skal vi over til vaskeriet.
1: Nå skal vi over til vaskeriet, ja. Det også plate, hentet fra en plate som kom ut for ikke så veldig lenge siden med Chieftains og en hel gjeng med kjærlighetssanger og bare damer som synger.
0: Mm.
1: Blant annet Sissel Kyrkjebø og hun her Annbjørg Lien med å spille fele, Sinead O'Connor og Joni Mitchell og hun her Kral og ja, Gud vet, alle mange med.
0: Mm. Og plata heter Tears of Stone.
1: Tears of Stone, ja. Det er stort sett kjærlighetssanger det har drevet seg om i dette tilfellet.
0: Ja.
1: Og vi skal høre en flott sang her med Joni Mitchell som heter The Magdalene Laundries.
0: Mm.
1: Magdalenas vaskeri, er det noe sånn?
0: Ja, kanskje det.
1: Mulig. Ja.
0: Det burde bli det.
1: Noe sånt.
0: Mm.

0: Joni Mitchell og Chief Dance.
1: Ja.
0: Mm. Pent det her?
1: Det ikke på noen måte stygt.
0: Nei. Nei. Av en eller annen grunn så fikk jeg en merkelig assosiasjon til Paul Simon, men det skal jeg prøve å holde for meg selv.
1: Ja, det kan du ta steina.
0: Det er ganske fint det også.
1: Paul ja. Simon er bra.
0: Oi, ja.
1: Jo da.
0: Vi var inne på dette med kjærlighets... sanger og
1: ja.
0: Viser og styr og... Neste kanskje ikke akkurat det, men vi har jo lov lytterne å spille bolero med Zappa nå et halvt år uten å gjøre det.
1: Ja.
0: Det har vi tenkt å gjøre noe med nå.
1: Ja, endelig.
0: Yes.
1: Alle husker sikkert disse herene to engelske kunstskøyteløperpar Torvill og Dean, var det ikke det hette? Dette er noe du er inne på, Nils Ola.
0: Dette altså...
1: Med blå, blå paljetter og det hele, det...
0: Oi, oh. Oh, ja.
1: Oh, ja. De gikk jo etter den der Kanskje det fineste kunstløpet gjennom tiden Jeg har hørt folk som har sagt men
0: Du verden
1: ja.
0: Ja. Det her er muligens ikke den fineste versjonen av bolero gjennom tiden Men noen vil kanskje mene at det er det også
1: Den morsommeste
0: Ja, den begynner jo da stilt
1: Har de bolero? Og...
0: Nei, jeg har ikke det Den båten har vel ikke gått på England på mange år
1: eller? Bolero, ikke det? Sånn liten vest
0: Sånn liten
1: ja, den,
0: Newcastle
1: Ja, sånn dansebåt Newcastle eller et eller annet Nei, men det sånn bolero, ikke det? Sånn liten vest
0: Det kan godt hende
1: Sånn spansk
0: ja, si.
1: Ja.
0: Si, si
1: Det kan godt være det alldeles feil, men Skal vi danse litt?
0: Ja, vi kan det Det her ble i sin tid I hvert fall da Ravel sto for arrangementet Presentert som, eller oppfattet som en
1: Var han i slekt med hans svenske Pavel Ravel?
0: Ja, da, ja, da
1: Det var han sikkert
0: Det var han helt sikkert Det her skulle jo da liksom være en veldig eggende melodi
1: Ja
0: Den begynner sånn
1: Prios hyllingssang Sånn firma trudelutten til prior
0: Det er det
1: Siden det var eggende, mener
0: Ja, det jo På sett og vis så Spis norsk fjørfe
1: Spis norsk fjørfe, ja
0: For eksempel kyllingfjellet, Dronove Det jo veldig godt
1: Det kan vi lage til
0: Det kan vi lage
1: Vi høver
0: ja.
1: Ja
0: Kanskje en annen gang
1: Ja
0: Ja
1: Kanskje vi skal ta den der, Anne?
0: Skal vi ta Zappa?
1: Ja, det synes jeg absolutt. Jeg snakker jo selv dels ut på vidden.
0: Også litt oliven til.
1: Det kan vi.
0: Ja.

0: Ja. Ja, som sagt, en morsom vri på en kjent og kjær greie. Jeg fikk assosiasjoner til en del...
1: Du var plutselig på sirkus Angola?
0: Jeg var plutselig, nei, ikke Angola, jeg var på en sånn sirkus som der... en sånn, litt sånn sen fredagskveld kanskje, der de har begynt å gasse seg litt opp, disse som sitter oppi på veldig verandaen bak alt gitter og spiller.
1: Jo,
0: ja.
1: Jeg følger assosiasjonen.
0: Ja.
1: Nå tar vi og girer det.
0: Nå skal vi gire litt mer med Van Morrison. Gammel plate med Van Morrison som heter Beautiful Vision, og vi skal høre titelsporet.
1: Ja, takk.
0: Ja, takk.
1: Ja, takk.
0: Takk selv.
1: Ja, selv. Ja, takk.

0: Ja, der var Van Morrison ferdig med sin Beautiful Vision.
1: Ja, han ruslet stille ut, men han dukker opp litt tidlig på sommeren.
0: Ja, han dukker opp i Molde og i Kristiansand av alle plasser.
1: Så det en glimrende anledning til å
0: ta en Molde-tur hvis det finnes billetter og oppdriver, og det ikke sikker på.
1: Det tror jeg kanskje det gjør. Du får høre på posten eller på internett bestille den. Du kan også bestille billetter på internett. Det finner du sikkert ut.
0: Du hadde en sånn, siden vi nå går over i en liten svensk avdeling her.
1: Ja, du store så rart.
0: Så hadde du en sånn, denne alfakallen, eller krøllalfa.
1: Krøllalfa, ja. Ja.
0: Du hadde sånn, hadde funnet ut hva det kaltes på svensk, ja, og det var ganske morsomt, synes jeg.
1: Altså, jeg fikk spørsmålet på jobben, vet du hva krøllalfa heter på svensk, og prøvde liksom litt sånn krøllalfa. Nei.
0: Krøllalfa.
1: Nei, det heter ikke det. Det viste seg at det het for Trond Ove, du likte det også.
0: Ja, jeg likte det veldig godt.
1: Ja.
0: Snabel A.
1: Ja.
0: Ja, snabla.
1: Så hipp hurra for den vesle forskjellen. Det kanskje godt vi har kjølen på en måte.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Vi skal tilbake til en mann som vi stadig kommer tilbake til. Vi.
1: Ja, i hvert fall kommer jeg stadig tilbake.
0: Ja, det gjør du jo for så vidt.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Det Stefan Sundström.
1: Det det. Og veldig mange har skrevet om Amors piler.
0: Ja, det har han også gjort, sier jeg.
1: Luntan har gjort, og Leapy Lee skrev det i sin tid, Little Arrows, og så Stefan Sundström. Ja, Amors piler. Høres jo litt...
0: Det sverer mye nå på den tiden av årene, ja, sies det.
1: Det jo derfor jeg spiller den, da.
0: Det, og er det derfor? Ja. Det var et apropos.
1: Ja, da han...
0: apropos...
1: Låten og teksten virker rimelig selvbiografisk på meg i hvert fall. Utifra det lille jeg kjenner til Sundström, han står der og... Det kveld, kona skal ut på dans, hun har dressa seg opp med svart trikot og kjøpt den parfymen. Og han står igjen der.
0: Ja.
1: Begynner han å tenke da, liksom, hvordan var det her i grunnen begynte? Det var da ikke sånn... Han besøkte henne, og jo, hun hadde riktig nok en madrass å ligge på. Hun hadde ikke seng engang, og nå har de jo dobbeltseng, men de har jo aldri noe tid til å ligge der. Og tenkte han på en overnatta hos henne, og jo, det var klart, de lå sammen, og barn blei det, og så står han der da, i entréen, og kona går, og hun sier, ja, det er dine unger også, ha det bra. Stefan Sundström, Amors Pilar.

0: reis til Molde og hør en legende.
1: Ja. Opptaket her var vel sånn cirka 45 år gammelt, så teknisk låter han nok bedre i dag.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
0: Vi skal videre til en av de store, nye amerikanske bandene som heter Wilco. Mm. Deres tredje, tror jeg nå, solo, eller under eget navn, så hadde jeg sammen med Billy Bragg i alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Og fra den deres nyeste så heter Summer Teeth. Kan det skulle bety? Egne sommertenner, solbriller har han jo, og sommergarderobe har, men egne sommertenner vil heller...
1: Sommerpels.
0: Sommerpels, ja. Det kan vi ha brukt for.
1: Mange dyr som har det.
0: Det var som du sa, at blir det ikke bedre sommer i år, så flytter du til Island.
1: Ja, det gjør jeg. Der vet jeg det 14-15 grader om sommeren, og det ville passe meg bedre enn den sommeren 8. vi hadde i fjor.
0: Ja.
1: Men det blir liksom noe helt annet enn sommertenner, på en måte.
0: Ja, hvis det ikke sånne.
1: Oh, ja, sånne, ja.
0: Det kan være det.
1: Slitasjeskade på grunn av klappering.
0: Ja. Jeg har valgt ut en sang derifra og som hette... Derifra og? Det var veldig dumt sagt.
1: Derifra.
0: Derifra?
1: Ja.
0: Yep. Alle har jo valgt ut ifra og.
1: Ja, og du har valgt ut.
0: Og jeg har da valgt ut How to Fight Loneliness. Nå hadde jo han, Stefan Sundstrøm, en variant av hvordan han bekjempet ensomheten for noen år tilbake, og Monica Zetterlund hadde en variant om hvordan hun kunne tenke seg å komme ut av sin. Ja.
1: Og Wilco har da en helt ny variant.
0: Ja, ny og ny. De har i hvert fall, nå får vi høre om de har

0: Ja, der forsvant Wilco.
1: Det var ikke noe sånn særlig oppløftende råd, her var det det da?
0: Nei, jeg fikk ikke med
1: det her. Går rundt og smile.
0: Ja, følg.
1: Faen, skulle være vitsen med det hvis du er ensom? Hvem skal du smile til hvis du er ensom?
0: Nei, det... rop i skogen og få kongen i munnen og, ja. Og smil til verden og få den lettere tilbake, kanskje. Nei,
1: ja, det gjør det.
0: Er man sur, så er man sur. Og ja. Da gidder ikke folk å være sammen, kanskje.
1: Nei, det er som...
0: Det er jo et godt råd.
1: Som sjefen min sier at han mener han har rett til å være morgengretten. Jeg skal ikke legge meg noe oppi og komme der vasene med kaffe og si god morgen og sånt. Det har ikke jeg noe med seg av.
0: Kan han si det? Grei
1: holdning. Vi er litt forskjellige.
0: Du er kjempestålende med morgenen du har gjort.
1: Oi,
0: jøss. Jo, vi kjenner mange som er det.
1: Ja, det gjør vi.
0: Om ikke sol og skine, så... Ja.
1: Jeg har tatt med en gammel LP som The Beatles kom med i 67, og som heter, tror du noe?
0: Den heter Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band.
1: Åh, hallo, du hadde ikke trent på forhånd i gang.
0: Nei, jeg måtte liksom... Jeg skulle til å si Lucy in the Sky with Diamonds. Det var første jeg kom den, på, liksom, så måtte jeg tenke meg på.
1: Den er der også, ja. Vi kan jo holde foredrag om den.
0: Ja, det kan vi jo.
1: En annen kveld, den er interessant nok. Men jeg tok da med en eneste låten vel på den skiva her som George Harrison signerte. Og ja. Beatles hadde da vært i Østen og liksom fått utvidet horisonten litt. Og tanken var vel at jeg skulle tenke nye tanker. Det ble ikke så mye av det unntatt det kuttet her, kanskje.
0: Nei.
1: Det er litt grann... Litt ulikt.
0: Jeg kan ikke huske låta.
1: Jeg
0: husker nok det jeg hører.
1: Og vi spiller med indisk sitar og det hele, og her spiller jo gutten selv da. Og teksten handler om forskjeller og likskaper.
0: Sitar?
1: Ja, ja. Indisk sitar.
0: Er det det det heter,
1: ja? Ja, da han
0: tok ikke... Tenk på den der Bergenstein-sangen, jeg tok min nystemte sitar i hendet.
1: Ja, nei, det tror jeg altså det sitter da.
0: Sitter her og spiller og sitter.
1: Og det dreier seg om, det er altså avstanden mellom oss alle. Folk som gjemmer seg bak en vegg av illusioner og liksom aldri ser hvordan verden egentlig er. Og så sier Harrison på slutten at det vil komme tider der du forstår at vi alle sammen er ett, og at livet kommer til å flyte videre, både i deg og uten deg.
0: Akkurat.
1: Til litt ettertanke.